0: Ja, det toner musikken ut, og vi har traktor med to som begynner med bokstaven A i fornavnet som vann. Første vi trakte ut var en som heter Anne. Anne Brattheim. Anne Brattheim. Og den som vann på A, det var Arne Haugland. Arne Haugland, det er nemlig 1 og 5. Så det var det kulen som triller frem med ut i teknikken her, og Svein to sveiva. Så da er de ført opp på lista, og er med på den trekningen som skal foretakes neste fredag.
1: Neste fredag, ja.
0: Her i Nordfjorden her.
1: Det må bli neste fredag, det. Ja. I og med dette der om 14 dager.
0: Ja. Men vi kan vel si at innringeren, det må skjerpe seg til neste fredag litt.
1: Ja, dette var litt...
0: Vær litt mer på.
1: Litt beskjedent.
0: Ja, men sånn er det av og til. Det er ikke alltid det... Alle hjemme kan sånn skje at den ikke er i form. Men Svein, takk for jobben du er i teknikken.
1: Takk for innsatsen.
0: Oddemann.
1: Takk for innsatsen.
0: Ja, du er fornøyd?
1: Ja.
0: Takk for oppmøte.
1: Oddemann har takk for tilliten for at jeg får være med.
0: Vi skal nå rundt på forsamle noen hus og spille snart, jeg og du, vet du.
1: Og vi...
0: Er du begynt å øve?
1: Nei, jeg er ikke det. Jeg må lære litt mer tekst.
0: Vi kan vel si til å bli hallelujah-stemning.
1: Det blir det. Ja, det skal vi klare.
0: Tusen takk for å høre på Nordfjorden Radio, og vi går ut i natta med å høre på en flott sång til slutt.
1: Hva det blir for?
0: Det er Jim Reeves som synger. Vær så god, Jim.

0: Ja, god morgen, godt folk, og god morgen til deg også, Trond Ove Sira, der borte bak brillene.
1: Ja, takk, det samme.
0: Selv takk, selv takk.
1: Det var veldig formell tone, men god morgen var vel litt drøyt da, god aften kanskje heller.
0: Du, altså, nå det så vidt blitt. Morgen på den 19. november 2005 og Hufsa ifra Mummidalen har satt sitt umiskjennelige preg på i hvert fall deler av furet Værbitt efter et aldri så lite regnskyll.
1: Jo, det noe jeg hadde plutselig en bekk gjennom via huset mitt.
0: Ja, jeg så Håndalsvatten var ferdig med å renne mot Stryn, så jo da, det har vært nedbør.
1: Ja.
0: Absolutt.
1: Ja.
0: Vinterbruden.
1: Det var det,
0: ja.
1: Med Vømmøl spelmannslag.
0: Ja da, den kom ut i 1974 på det legendariske norske, ikke høyrekonservative plateforlaget Mai.
1: Vel, det var vel veldig få av både de som drev selskapet og de som spilte musikken på selskapet som støtte Anders Langes parti, heter det vel på den tiden, eller Høyre, Libertas og en del andre,
0: de spilte
1: blå og brunlige avskygninger av norsk politisk liv.
0: Ja, ja, de spilte ikke en sanger, og i hvert fall ikke på Mai, garantert.
1: Nei.
0: Nei, men det var altså 1974.
1: Ja. Ellers i dag så det noe helt funket nytt, og noe litt mer gammelt, og vi ønsker å markere at det er en av våre store musikalske personligheter som vi holder høyt, som fyller 60 år i løpet av denne veka her.
0: Ja, du tenker på han der amerikanske kastratsangeren som
1: Ja, mann med føss.
0: Ja. Det skal ikke gå alldeles ubevaktet hen.
1: Det gjør ikke det.
0: Nei.
1: Men vi skal starte med noe helt nytt, nemlig kanskje det som muligens vil vise seg å være den som skal ta opp arven etter den som nå 60. Mm-hmm. Nemlig Ryan Adams, og det langt ifra Bryan Adams. Han kom, han har gitt ut veldig mange plater veldig fort, med noe varierende kvalitet.
0: Og med svært variert stil.
1: Ja.
0: Ja.
1: Nå har han altså prestert å lage det som nesten må kalles et rent country-album. Nesten med sånn Hank Williams sound på en del av sporet.
0: På Jacksonville City Nights så det umiskjennelig Nashville-preg.
1: Ja, men akkurat dette sporet vi skal spille nå det kanskje ikke så framtredende.
0: Nei.
1: Her skal vi høre på Ryan Adams and the Cardinals sitt siste verk. Låta jeg har valgt ut heter Don't Fail Me Now.

0: Nå har vi jo spilt The Popes så lenge at det kunne kanskje passe med The Cardinals.
1: Ja, ja.
0: Det en naturlig fortsettelse.
1: Ja, visst, det det.
0: Yes.
1: De som liker god gammeldags country med en liten twist av noe nytt bør sjekke ut nye plater til Ryan Adams and The Cardinals.
0: Ja da, Jacksonville City Nights heter den.
1: Den mye spilt hos meg for tiden.
0: Ja, det har vi...
1: vi kunne forstått, ja.
0: Det har vi forstått. Det går så godt an her på tirsdag. Mm. Så skulle jeg i et forholdsvis viktig møte for meg, jeg skulle da gå og si noe i et viktig møte.
1: Mm. Ja.
0: Og kona sier at Nils Ola, greit, du skal selvfølgelig gå i møte, men du kan ikke se ut sånn. Her må du klipping til.
1: Ja.
0: Og jeg har jo da spart i en stund nå for å prøve å finne igjen noe av det lange håret jeg hadde en gang.
1: Ja.
0: Og synes for så vidt det var greit. Og det var det, visste seg, bare jeg som syntes var greit.
1: Ja.
0: Bare jeg og en av lederne på Vestbusskar i Stryn som syntes at dette var greit liksom. Mm. Og det ble jo litt lite, så her ble det altså dramatisk.
1: Ja, det ser jeg.
0: Ja, dramatisk.
1: Det har skjedd forandring,
0: ja. Ja, det har det. Ja. Om det er til det bedre eller til det verre, det får vi overlate til lytterne og avgjøre. Vi sender jo, som dere vet, i farger, så ja, det, ja.
1: For min del, så det skal være mer til en hårklipp.
0: Ja, det skal.
1: For at det blir veldig mye bedre.
0: Ja, det, ja. Det skal det nok. Ja. Men jeg tenkte å spille en låt nå til minne om mitt lange hår.
1: Ja, ja.
0: En liten,
1: de tidligere lange hår.
0: Ja, en liten sak på flygel.
1: Ja,
0: jeg tror ikke,
1: et håret flygel.
0: Nei, flygel er søren meg ikke mye håret, og det er ikke musikken heller. Bare len deg nå tilbake, og så nyter du denne låten her, Memories of Professor Longhair.

0: Memories of Professor Longhair.
1: Ja.
0: Ifra plata Dr. John Plays Mac Rebenack. Og dette høres jo fornuftig ut, for så vidt.
1: Det mulig.
0: Men hvis ikke jeg tar veldig mye feil, så Dr. John født Mac Rebenack.
1: Det jo mulig.
0: Så langt jeg har klart å finne ut, Dr. John spiller seg selv.
1: Ja.
0: Dette spilte han for lenge siden, men det ikke lenge siden plata kom ut, så det noen gamle bånd som ble sleppt ut i digitalt format her nå for noen måneder siden.
1: Godt.
0: Dr. John med et svært flygel spiller vakker jazz, synes jeg.
1: Det vel ikke akkurat jazzmusikk mest kjent for, det vel mer sånn hanketank blues.
0: Jo da, ja. Nei, han blues. Blues
1: Sørstats ja. Blues-greier. Ja.
0: Ja.
1: For noe Sørstad Blues, det noe nordengelsk. Super Furry Animals kom også nyss ut med nyss noen måneder siden ny plate. Lenge etterlengta for oss som glad i Super Furry Animals. Hva skal en kalle denne musikken for? Jeg har spilt Super Furry Animals før her også, og gjør det jo svært gjerne igjen.
0: Det har du gjort, men jeg husker ikke hva du kalte den.
1: Nei, altså det som jeg selv beskrever er at det er et band som kombinerer folk og elektronika. Hvis nå det skulle gi...
0: Intet mindre.
1: Intet mindre, kan man si. Og her i grunnen et eksempel kanskje på det, fra deres nye plata, Lovecraft heter den denne gang, har jeg valgt en sang som heter Frequency. Det jo litt sånn elektronisk titel på låten i alle fall.
0: Mm.
1: Frequency.
0: Yeah.

0: Det var altså Super Furry Animals, et superloddent band.
1: Ja, ja. Som jeg ikke har hørt så mye av før. Det har muligens lytterne, men kanskje ikke.
0: Det vel ikke best spilt band på norsk radio, kanskje?
1: Nei.
0: Nei, lage fin musikk, synes jeg.
1: Mm.
0: Ja. Ja.
1: Det har vært morsomt på radioen denne uka her, synes jeg.
0: Har det?
1: Ja, det har vært en forsvarspolitisk debatt i Stortinget. Jeg vet ikke om du har fått med det.
0: Det er vel noe jagerfly og noe?
1: Ja, det var noe fly og noe ISAF og noe greier. Og,
0: ja.
1: Og Erna Solberg, hun gikk jo til de store høyder og på talerstolen og sa at dette var jo en betydelig kursendring i norsk forsvarspolitikk og noe helt nytt og så videre og så videre.
0: Mente
1: Erna Solberg det. Hvorpå Jan Petersen går opp og sier at dette er jo i grunnen hyllevare fra den forrige regjeringen.
0: Ja.
1: Så jeg begynner vel kanskje å sette pris på Jan Petersens uforbeholdende støtte til...
0: Mann som før bare gikk under navnet Svensen.
1: Svensen, ja.
0: Nei, det var ikke han.
1: Nei.
0: Den ukjente, kanskje.
1: Ja.
0: Verdens mest anonyme utenriksminister.
1: Ja, det tror jeg bestemt det må ha vært. Men altså, han bifalt jo egentlig denne kursjusteringen, som jeg vil kalle det.
0: Og, ja, det jo bare en fortsettelse av det som det var.
1: Fortsettelse av det folket mener i det minste. Er det ikke det da? Er det ikke noen som har valgt disse menneskene som styrer landet? Det er jo det.
0: Ja.
1: Så, men Solberg da mener at det er noe helt nytt, så mener Petersen at det er omtrent som før, og det er jo beroligende det siste spesielt.
0: Ja, nå vet jeg ikke om jeg synes det er særlig beroligende at det er regjering bestående av SV og Arbeiderpartiet og Senterpartiet fortsetter å sende militærstyrker under NATO-parablyen til fremmede land som vi ikke har noe utestående med.
1: Nei.
0: Nei, det... Men jeg så jo at det var diverse representanter fra SV som også sitter på Stortinget som demonstrerte foran tinget. Mm. Og det er jo kjekt da. Det er jo bra at det er noe, men du spørs ja. Liksom hvor mange kameler en kan svelle mot hårs.
1: Ja.
0: Det... Og da...
1: Klart, alle må jo svelge kameler i det jo. Politiske, det skjer jo støtt og stadig, men altså, men kan bli nok kameler.
0: Ja, i hvert fall når det noen som må gå inn mot oss også, så er det ikke noe gøy.
1: Nei.
0: For nok om det. Ellers så har de vel ikke gjort så verst, noen friske utspill har de våre.
1: Ja, men kjære, det 30 dager siden de tok over, par og 30 dager siden.
0: De har gjort noen små forandringer, ja. Her, flyttet på noen milliarder her, noen kroner der, lovt ja. Noe enda mer her, og sagt at det ble vanskelig med andre ting.
1: Å ja da, og alt mulig minister Bjarne Håkon Hansen skal jo ha det arbeidsledig opp om morgenen og sånt, og det synes vi er bra, opp om morgenen, det er fint.
0: Det er en god ting.
1: Ja, men vi som har fast arbeid, for eksempel jeg har tenkt å ligge litt frem på i morgen, for jeg har jo fast arbeid.
0: Ja.
1: Jeg behøver ikke stå opp, jeg.
0: Nei, og dessuten skal jo de som ikke har noen ting å gjøre opp, og i hvert fall forsøke å finne noe å fylle sin dag med.
1: Opp tidlig.
0: Gå på arbeidskontoret og få vite at det kanskje ikke er noen jobb i dag heller, for eksempel.
1: Du skal være arbeidsledig fra 7 til 4, gutten min.
0: Eller sendes på et kurs i makramé.
1: Ja, det kanskje. Kan en jo kanskje tenke seg.
0: Ja.
1: Men i alle fall, nå sender jeg ønskeplate til Jan Petersen og takker for hans bifall til justeringen i norsk forsvarspolitikk.
0: Åja, jeg trodde dette var omtrent som en hyllest, eller kanskje et lite nid til den nye regjeringen.
1: Ja, dette får jo regjeringen ta som den vil, og lytterne ja. For så vidt også, men her kommer i alle fall Jonas Fjell.

0: Ja, dette var en av tre plater I Steam som kom på slutten av 60-tallet her nå. Det kommer et par til.
1: Ja.
0: Neil Young, fra plata Neil Young.
1: Ja.
0: Og du har tenkt å spille en plate til med han om en liten stund.
1: Ja, det har jeg.
0: Men innimellom har jeg tenkt å spille Beach Boys.
1: Ja, nok et legendarisk album med en legendarisk produsent.
0: Ja da.
1: Og med en legendarisk sound på plata.
0: En svært banebrytende sound på ja. Denne plata som heter for Pet Sounds.
1: Ja.
0: Som jeg omsider har kjøpt inn. Og bare for å komme helt tilbake til basic så har jeg kjøpt mono-versjon. Det skal ikke være noe tull her med elektronikk.
1: Nei.
0: Sånn var det Phil Spector tenkte dette, tror jeg, og sånn ble det. Mm. Og på tross av mono så låter dette ganske så fint, synes jeg.
1: Det har tatt deg litt støy når de har
0: ja.
1: Remasteret det vel.
0: Har de nok. Og jeg har tenkt å spille den platen som jeg brukte lengst tid på å like når jeg ble kjent med Beach Boys på midten av 60-tallet.
1: Jeg må faktisk vedstå noe.
0: Ja.
1: Jeg har aldri likt Beach Boys.
0: Nei.
1: Ikke spesielt godt I alle fall.
0: Nei, nei.
1: Det var noe...
0: Jeg har jo ikke kjøpt noen plate med dem før nå.
1: Nei. Nei du skal...
0: Og det var jo fordi at det var den legendariske.
1: Ja.
0: Ja. Der du blant annet finner Sloop John B. og disse gamle... Wouldn't it be nice, der. Ja. Mye sånt.
1: De synger fint.
0: Men vi skal spille God Only Knows I kveld.
1: Ja.
0: Fra Pet Sounds, Beach Boys.
1: 69 dette år?
0: Nei, jeg husker ikke riktig. På slutten av 60-tallet.
1: En eller annen plass, ja. 68-67.
0: Ja, noen husker kanskje denne som baksida på singleplata Barbara Ann med Beach Boys.
1: Ja, den?
0: Det den. Kanskje noen har den I singlesamlinga si og husker akkurat denne God Only Knows. Vi får se. Ja. Bare leit frem lommetørkle hvis assosiasjonene blir for sterke. Her kommer Beach Boys. Ja.

0: You are not listening to Radio California. Du hører på Nordfjord Nærradio.
1: Akkurat.
0: Ja. Ja. Bare for å ha klart det opp, liksom. Ja. Så, litt kanel.
1: Litt kanel, ja. Vi fortsetter det vår lille feiring av Neil Young.
0: Nei, vi skal ha stor feiring av Neil Young, men vi kan ikke ta den helt ut nå på den sendingen her.
1: Nei, skal vi ha noen større feiring av den?
0: Ja, det tror jeg vi skal.
1: Ja, ok.
0: Vi skal i hvert fall fortsette feiringen.
1: Ja.
0: Ja.
1: Ja, det kan vi.
0: Det skal vi.
1: Her kommer Neil Young med den andre platen som kom ut i 69. Everybody knows this is nowhere.
0: I didn't know.
1: No.
0: I did not.
1: You did not know.
0: No, I didn't.
1: Men her spiller han da med backing bandet sitt, Crazy Horse, som han I grunn har holdt I sammen med siden og litt før 69. Så her kommer kanskje den mest kjente låten fra denne plata her, Cinnamon Girl, som har vel gjort noen live-varianter av den også senere hen. Ja, gratulerer med dagen, Neil Young.
0: Ja, hvis du hører på Nordfjord Nærradio, så vi sender våre varmeste tanker til deg som har gått 60 ganger rundt sola allerede.
1: Ja. Her kommer Cinnamon Girl.

0: jo det. Og jeg tenkte å spille en... I Nordfjord Nærradios barndom så hadde vi noe som heter for Radio Radis, og der dukket det stadig opp en rollefigur som ville høre Saul. Han ville høre Saul-musikk.
1: Ja, men ikke Kain Abel, han ville høre Saul.
0: Han ville høre Saul. Så da tenkte jeg, siden dette begynner å nærme seg 20 år siden, at vi godt kunne spille i hvert fall én Saul-låt i kveld.
1: En Saul-låt?
0: Ja, Saul-låt. Ja. Så da falt valget ikke på Otis Redding og The Dock of the Bay, men det falt på Otis Redding og Sad Song.
1: Ja. I klassiker?
0: Ja da. Mange har spilt inn den, og jeg har ikke noe spesielt ønske om å gjøre hverken deg eller lytterne våre
1: forlegne
0: eller sørgelige eller sørgmodige i kveld, men denne gamle soul-låten, den sender vi nå av gårde, tror jeg.
1: Til
0: ja, søt musikk for sjela er aldri av det vonde.
1: Nei. Du har så rett.
0: Vi sender den ut til de som liker soul-musikk. Her kommer Otis Redding.

0: En aldri så liten soul-klassiker der ifra Otis Redding.
1: Ja.
0: Så skal vi til en helt annen klassiker og til et helt annet, men minst like klassisk album. Mye mer klassisk, faktisk.
1: Ja, noen av oss mener vel kanskje det. Jeg spurte deg, hva skal vi spille her da? Og så sa du at...
0: Denne skal vi spille.
1: Ja, for jeg har problemer med å velge ut en sang fra dette albumet her, som jeg på en måte holder mer frem enn andre, for her er ingen dårlige eller mindre gode låter. Her er bare feit musikk på spor etter spor. Albumet vi snakker om heter Street Legal, kom ut i 1978 og er innspilt av Bob Dylan.
0: Mm-hmm.
1: Dette er disse albumet som jeg kan jeg husker veldig godt første gang jeg hørte snakk om

0: om dette albumet, og gakk hen og kjøpte det så fort jeg hadde skrapt ihop. Jeg husker ikke hva LP kostet, 69 kroner eller noe, tror jeg.
1: Da jeg begynte å kjøpe, kostet det 37, husker jeg. Du jo litt yngre, så 69.
0: Ja. I 78 var det det kostet, jeg synes i hvert fall det var dyrt den gang da.
1: Ja.
0: Hos Ivar Skjei Musikkhandel i Sandnes, en av de få ikke til, kjede tilknyttet platbutikkene som enda holder oppe.
1: Mm.
0: Der kan du finne veldig mye rart, så er du i Sandnes noen gang, så skal du oppsøke Ivar Skjei Musikkhandel i Gjesdalveien. Jeg kan jo reklamere litt for en musikkhandel såpass langt vekk, var det ikke det?
1: Jo, det kan du, og dessuten, når han solgte deg Street Legal i 78, så kan du grunnen reklamere for hvem det skal være.
0: Ja.
1: Det er helt greit. Ditt liv hadde vært annerledes uten denne musikkhandelen, garantert.
0: Ja, det er helt sikkert.
1: Yes.
0: Det var to gode musikkhandlere sammen på de tider.
1: Mm.
0: Ja, man sette Line musikk og så Ivar Skjei.
1: Ja. Ja. Og jeg tok ut.
0: Line vekker forresten.
1: Ja, Bob Dylan og du og jeg er her.
0: Ja, det er vi.
1: Ja.
0: Du tok ut.
1: Ja, jeg tok ut Is Your Love in Vain. Ja. Og denne saken, sier jeg, kunne for så vidt like gjerne ha vært en salme.
0: Ja.
1: Hvis en har lyst til å høre det.
0: Ja, for de som er interessert i salmmusikk, spiller vi nå en salme.
1: Det gjør vi.
0: Ja.
1: Her kommer Bob Dylan.

0: Og hvis det orgelet var noe annet enn en Hammond B3, kan du kalle meg en krakk?
1: Krakk? Nei,
0: tulling.
1: Tulling, din tyr. Hvilket for øvrig hørte jeg var begrepet tyr var omdiskutert på NRK denne veka på store studio.
0: Ja vel.
1: Finn Tokvam og gjengen var med Radio Røynda, eller han, en av de andre karene i Radio Røynda, hadde skrevet en bok om tylen.
0: Ja.
1: Derfor, det fikk noe bred dekning i store studio.
0: Mr. Folgerø, muligens?
1: Mr. Folgerø.
0: Ja. Ja.
1: Veldig morsomt, veldig gode, på en klingende god nynorsk i alt for sent sendetid, selvsagt, men...
0: Høyst beklagelig.
1: Høyst beklagelig.
0: Dette burde alle høre i beste sendetid.
1: Ja.
0: Ja. Nå det verre med vårt sognemål og vår nynorsk, men gjør så godt vi kan.
1: Vi gjør så godt vi kan. Vi snakker nå det målet vi snakker, og skriver det målet vi skal.
0: Det gjør vi.
1: Så godt vi kan.
0: Innimellom spiller vi, nynorsk musikk, og ja.
1: Ja.
0: Akkurat nå skal vi ikke gjøre det, for nå har vi tenkt å gå hjem og dra dyna over hodet vårt ganske snart. Jeg har fått over beina.
1: Ja, de pleier å stikke ut.
0: Ja. Teknikker i kveld har vært Arne Stevelin Gjellestrand.
1: Ja, det har det, men.
0: Ja, det har det vært. Odd Skogstad har ikke dukket opp.
1: Har emigrert.
0: Ja, man har gjort det.
1: Ja. Vi skal høre en sang her med... Med Tom Waits og Natalie Merchant.
0: Ja.
1: Natalie Merchant er en av de vakreste stemmene som finnes, nok kanskje mest kjent fra bandet 10,000 Maniacs. Og vi hører en klassisk låt her, Over the Rainbow. Det må være en fin sang å ta kveld til.
0: Ja.
1: Ja, selv om vi har fått litt lite regnbue i det siste.
0: Ja, mye regn i hvert fall.
1: Ja.
0: Regnbue, nei.
1: Nei.
0: Nei, skal vi...
1: Takk for oss, kanskje.
0: Ja, kanskje vi skal det.
1: Riktig god natt, kanskje. Ja.
0: Nå kan dere skru av radioen, godt folk, når den platen her ferdig, og ikke skru på igjen før vi har sagt ifra.

0: Hordalen på tredje dag, Laura gjerne kommet, og Edvin Haugen, alt godt så planlagt til nå?
1: Ja, dette har gått veldig fint, det synes jeg. Det har, ja, bare positivitet. Det er kjempekjekt, rett og slett.
0: Folkemengden, er den stabil fra år til år?
1: Ja, og veksende. Altså, vi tror, altså, vi har ikke helt kontroll på eksakt tall og sånt, da, men en plass mellom 175-180 på torsdagen, og en, ja, kanskje så mye som 650 i går, 700. Det har aldri vært mye, så mye folk på fredagen før. Så ja, det er kjempestas.
0: Og nå er det vi borte i, er det Groparken det heter?
1: Ja, dette kaller vi Groparken, og også badestranda da på Folkemunje, men det er Groparken, og nå er vi klar for utedans.
0: Ja, er dette sånn fri for hundøl, dette her?
1: Nei, dette her er for alle. Og
0: det ja, men det går, er det sånn gratis konsert?
1: Nei, dette her er jo en del av arrangementet, så det her må du betale deg inn. Og det er ikke noe forskjell om du er gjest, eller er ute av bygdes, eller innfødt. Enkelt og greit.
0: Jeg så du bare ofte på telefonen her, det er mye å styre med.
1: Ja, det blir jo litt logistikk. Hæ? Ja, det blir litt logistikk og litt spørsmål her og der, og ting som ordnes. Så det, men det er en del av gamet.
0: Det er mye som er toalett og dusj, og, er det det spør etter?
1: Ja, blant annet. Og så er det jo vi i vakten, eller vi som organiserer oss i miljøet, som må avklare ting. Og, ja, eller gjester som tar kontakt og trenger hjelp. Eller, ja. Det er mye forskjellig.
0: Er det en ny plan lenge hvert år, eller ser de ned i papir og hva vi gjorde i fjor? Eller går det på husken?
1: Ja, noen av oss tror vi husker, og så husker ikke vi likevel, og så har vi heldigvis noen som er litt mer strukturerte, som har skrevet ned og sånn, så vi blir mer og mer drevne, og det er dette forar og forar på plass, og vi, jeg og ansvaret, vi som har hovedansvaret, blir nesten sånn usikre og stresset, for vi synes det går litt for lett. Så nå har vi begynt å få bra kontroll.
0: Så det er ikke vanskelig å få med folket? Vi hjelper til?
1: Nei, det er ikke vanskelig. Det er ja, blant de fleste. Og mange tilbyr seg å hjelpe, sånn at det er storstas, rett og slett. Det er veldig kjekt å arrangere, og både når folk stiller opp og hjelper til, og ikke minst det kommer så mye folk, så er jo, ja, vi svever på en liten sky hele helgen.
0: Jeg vet at planlegger gjerne det viktigste. Får det beste når det er skikkelig planlagt.
1: Ja, det er mulig det. Vi får ta det med oss i hvert fall, og prøve igjen neste år.
0: Hva du styrer med ellers, når du ikke... Nei, satsa på det her.
1: Jobber nå ned på Eid, Sødermann, og så ja, bor jeg nå i Hånddalen, og familie, tre unger og samboer, så ja, mye henger fingrene i.
0: Er du en liten organisator?
1: Nei, jeg har alltid likt å bo med når det, og lage til ting når det skjer noe og sånt, så det kan jeg vel kanskje si sånn, litt organisert i hvert fall.
0: Hever du stemme av og til?
1: Nei.
0: Du er rolig og bærske hele tiden.
1: Nei, det vet ikke om jeg skal si, men nei, jo da, jeg tror nok det at de som kjenner meg vet at jeg kan brenne litt også, av og til.
0: Men dette her, det er jo idrettslaget her oppe som nyter godt av dette her. Fotballgruppa, ikke det?
1: Ja, det er fotballgruppa. Det er det. Så, vi hadde, når vi startet så var det i samarbeid med friidretten, og så trekkte de seg ut, og da er det fotballgruppa alene. Sånn at det... Alle. Det er 100% dugnad, og det er alle inntekter går til fotballgruppa, og i år har vi faktisk gjort det sånn at det er ikke treningsavgift for barn og unge eller noen som spiller fotball i hånda. Det er gratis. Så for en student så betyr det at han sparer 1500 kroner i året, og for barnefamilier så er det 500 eller 1000 kroner per unge som de sparer. Sånn at det er noe fint i disse tider.
0: Men tenk om nå da, det har vært håndalsturneringer samtidig, helt som i gamle dager, da har det vært styr, du.
1: Ja, det tror jeg ikke vi hadde klart. Hvis det hadde kommet så mye folk, bare for å se fotball, og like mye folk på dansegallen, skulle jeg si. Så det er en tid jeg bare har hørt om, og jeg skulle gjerne likt å oppleve, men ja, det hadde vært tøft.
0: Du har ikke fått med deg noe av de?
1: Ja, altså på slutten, men ikke de folkemengdene, og det går i gjetorom på en måte fra 70-, tidlig 80-tall, kanskje, og selvfølgelig mye tidligere på 50-60-tallet også, men jeg har lest mye da, så jeg har forstått at det har vært veldig mye folk, og jeg kan knapt se det før meg, altså, når du tenker 1000 stykker rundt fotballbaner på det vi kaller gamle baner da, der vi har kunstgras i dag. Jeg forstår ikke det, men det hadde vært magisk opplevd.
0: Vet du, tilbudet i den tiden, det var noe helt annet enn vi har nå. Vi blir utkjent nå.
1: Ja, nå er det jo fotball i alle kanaler hele tiden, sånt, så det er nok selvfølgelig noe helt annet.
0: Nå var vi fornøyde med å kjøre Synylven og Sebe og ja. Hundalen og Stryn og Olden og Loen.
1: Storkampen på rett og rad. Det er sant.
0: Hundalen er bunnet noen ganger, eller?
1: Ja, sånn... Jeg har holdt å dykke litt i arkivet, så Håndalen står vel med en 20 seire, tror jeg. Så det var den klubben som har vunnet mest da. Men det er vel kanskje det eneste laget som har deltatt alle årene også.
0: Rett og plukket opp hvem skal være med.
1: Ja, jeg tippet det var noen kreative loddtrekninger og kanskje, jeg vet ikke. Nå skal ikke anklage noen, men ja.
0: Du hadde en historie i går kveld, det var et lag som kom og så snudde deg.
1: Ja, og det var kanskje oppstarten til...
0: Det må du ta.
1: Ja, jeg vet ikke om jeg husker alt da, men det var jo oppstarten sannsynligvis. Det var et forsøk på å gjennomføre en turnering i 1930. Det var da det var banen inn i dalen. Og da var det et lag fra Ålesund, Merkur, og så var det Håndalen og Synylven og Eid. Og så Eid slo Synylven i første kampen, 1-0. Og så var det planen at... Da skulle Eid spille mot et nytt lag, altså et utkvilt lag, og så etter loddtrekning da. Men så ble de ikke helt enige om hvordan de skulle gjøre dette der, så det enda opp med at de spilte ikke flere kamper. Og det som laget som reiste fra Ålesund i 1930, enda opp og reiste Håndalen uten å spille fotballkamp, det er fascinerende.
0: Det kom med halen med beina hjem igjen.
1: Ja, det gjorde nok det, altså.
0: Og det var ikke så snart gjort i den tiden.
1: Nei, jeg tenker at å reise til Håndalen i 1930 var noe annet enn å gjøre det i dag i alle fall, så det er... Det er en morsom historie, et lite krydder å se det står skrevet i aviser.
0: Jeg tenkte snart 100 år siden, nærmest seg.
1: Ja, det er også gøy. Ja, det er rart.
0: Ja, historie, er du interessert i det?
1: Ja, jeg har blitt mer og mer interessert, spesielt dette. Altså, det har jo vært fotballen som har vært det jeg har vært nysgjerrig på, og så har det vel ballet på seg litt med andre ting også.
0: Hva tror du det blir skrevet om dette her om 100 år?
1: Sikkert en liten notis. Nei, jeg vet ikke. Det er ikke godt å si. Nå er det jo bare et lite fint arrangement, så... Men det setter en spor forhåpentligvis dette her også, på en eller annen måte.
0: Datoen, den er fast på dette her?
1: Ja, det er stort sett den første helgen etter skolen startet, altså siste hele helgen i august. Ikke sånn 30. overgangen til 1. september og sånn. Så da er det neste år, fredag 23. som den helgen der det
0: er. Er det snart 10-årsjubileum da?
1: Ja, det blir vel det neste år. Jeg tror vi startet i 2014, eller så var det 2013. Jeg husker ikke helt.
0: Da blir det på stor tromma.
1: Ja, vi har nå bestilt Donnes til neste år, så det er det eneste orkestret som er bukket, men vi er klare i alle fall.
0: Hvor tidlig må du være ute for å få det du ønsker?
1: Nei, vi bruker å være tidlig ute, sånn at vi får det vi ønsker. Altså, vi prøver å bestemme oss minst et år, eller rundt et år i forveien. Så i løpet av noen veker nå, så tenker jeg at vi har alt klart.
0: Er det sånn at de mest i huga bestiller for neste år allerede nå? Plass, camping, er ikke råd det?
1: Nei, men de som er her, de forventer jo å få samme plass neste år, så de bestiller ikke engang, så de kommer.
0: Det er ikke første mølle nå?
1: Nei, ja, vi håper nå det. Det er det vi oppmoder om, men det er ikke alle som bestiller likevel. Men det går fint. Nå har vi rundt 170 biler og vogner her, så det er kjekt.
0: Hos han Sverre så har vi finnet alltid en plass.
1: Ja da. Og det er nå han som er sjefen, så dette fikser han på en fin måte. Han er en fantastisk person. Så styrer dette helt alene, og det er jo en vanvittig logistikk når alt skal på plass. Mange kommer samtidig, og han færer og svirer rundt her i sentrum og får folk på plass, så dette ordner han.
0: Og nå starter det jo en blikk i lukka 12 her.
1: Ja, nå er vi klar. Nå er det fire timer i Groparken.
0: Kose deg resten av helgen da.
1: Takk det samme.
0: Japp, det var jeg. Her utenfor Grobygge og Sena, hun er begynt å fylles opp med de som skal spille. Gutt om henden, du er jo spillemann selv, men det er noe som heter dragspill.
2: Det er dragspill. Det er det som er tingen. Det er viktig å holde den gamle tradisjonen ved like.
0: Hva du spiller i nå?
2: Nå spiller jeg på så vidt i Austrheim Musikklag, og så har vi ordnet oss en gruppe som vi har kalt på Fjordingene. Så er det noe litt dannevann og ja. Med på det meste.
0: Du har noe jadden spilt noen år.
2: Ja, jeg begynte når jeg var 7. Cirka.
0: Det sier ikke meg så mye hvor mange år blir det da.
2: Nei, nå røper jeg jo alderen, vet du.
0: Vet ikke hvor gammel, hvor gammel er du?
2: Cirka 50.
0: Cirka 50, ja. Og kjekt da?
2: Ja, jeg hadde mye moro med gammeldans. Mye moro med trekspill.
0: Du, trekspill, det er jækla anvendelig. Du kan ta med deg hvor det er omtrent uten å forsterke eller noe.
2: Ja, du kan bruke det til alt. Med eller uten forsterker og ja. Du kan brukes til det meste.
0: Du vet definisjonen på en gentleman, du har hørt etter det.
2: Ja, det var vel noe med, hvis den spilte trekspill, så hadde den vett å la være. Det var vel en gentleman.
0: En som var flink å spille trekspill, lot være helt opp av natta da, sikkert.
2: Ja. Jeg velger å tro at jeg kan være litt gentleman selv om jeg spiller trekspill.
0: Men jeg vet jo det at du liker godt å spille som busk når du ute og her på festivalene.
2: Ja, det viktig. Det halve moro det med festivaler. Buskspill, lære nytt, treffe nye, bli kjent med nye, ja. Det det som stasen. Mykje triveligere det enn sånne seriøse greier på konkurranse og dansespill på scenen og styre. Buskspill det viktig.
0: Da treffe nye og nye konstellasjoner, som det heter.
2: Hele tiden. Altid noe nytt å lære, og alltid noe nytt å treffe, og ha mye moro med det.
0: Du, hun som sitter ved siden av deg, du med?
3: Ja da, det jeg med å høre, og jeg med å danse, og jeg synes det et kjempetrivelig miljø.
0: Namnet ditt var?
3: Inger Johanne. Det kona til gutten.
0: Hender det seg at du blir lei det drekspill?
3: Nei, i grunn ikke. Jeg øver meg der at han må spille litt. Han får ikke gå på eget rom og sitte og spille og øve. Han må sitte seg for å høre på, for jeg må ha musikk til håndarbeidet mitt.
0: Det blir mye håndarbeid da.
2: Det blir det. Til sine tider ganske intenst.
0: Det er hånda du strikker til da?
3: Ja, det er jeg. Det er foten, den går i takt da, mens jeg sitter og strekker, så det er å sy maskiner, da tramper jeg takt da når jeg syr. Så det kan jo gå litt hardt utover pedalen til symaskinen, men kjempebord.
0: Hvorfor er takt det beste å strekke ut da?
4: Velkommen til gruppen!
3: Nei, Rheinlander Masurka!
0: Da går pinjene, du.
2: Da går pinjene.
0: Du har et godt repertoar på det, da.
2: Ja, jeg prøver å tilpasse.
0: Ja, nå begynner det snart. Det blir ikke veldig Rheinlander her, da.
2: Nei, det blir det veldig dårlig med. Men det er ikke godt å vite. Kanskje, en og annen.
0: Skal det frem på, da?
2: Hadde ikke tenkt det.
0: Hva du sier?
3: Vi får noe sjåler å lire ut på. Kan hende jeg klarer noe av det vi får da. Ikke godt å vite.
0: Tidlig på dag, gutt.
2: Ja, vi tar det igjen til kvelden.
0: Er du lettere å løse da?
2: Ja. Helt klart.
0: Nå begynner det her. Kate Sunde skal vi høre en liten grann der. Det begynner med, tenker jeg.

0: Ja, god morgen, det er nok på deg.
1: Ja, helt ok, musikk å høre på. For all del.
0: Danser vi til din sånn?
1: Hendesjekk. Hendesjekk.
2: Jordrøtter er fint å danse til også, så det er allsidig. Her må vi være borte det meste.
0: Man prøver seg, Paul.
1: Det er viktig. Prøver alt, men jeg er ikke noen danseløver. Jeg er spillemann.
0: Nå er det en tiger.
1: Ja.
0: På meg er det en tiger.

Van Morrison og Mr. DJ fra hans helt nye plate Down the Road. Trekspilldama Sharon Shannons plate The Diamond Mountain Sessions har jeg spilt fra mange ganger her i radioen. I kveld så skal vi ha et kutt der hun har med Steve Earle som vokalist. Galway Girl.

Kjern Kjernen og Steve Earle med Galway Girl. Det var en dame som likte så godt Beatles og Yesterday. Og ønsket har vi gjerne mot her i gode odds, så her er Beatles Yesterday.

Beatles og Yesterday. De to nye platene til Tom Waits, Alice og Blood Money, spilte jeg fra i forrige program. Men jeg har ikke gjort meg helt ferdig med de platene enda, så Blood Money har jeg tatt med i kveld også, og i kveld så skal vi høre God's Away on Business.

Bruce Robinson, What Would Willie Do? Så skal vi over til en ny ung låtskriver-sanger ved navn Joss Ritter. Det som jeg tror hans debutplate, Golden Age of Radio, skal vi høre Roll On fra.

Joss Stretter og Roll On. Neste sang, The World's Biggest Fool. Vet jeg en person som veldig glad I, så herlig, denne her etter deg, Tractors og The World's Biggest Fool.

Fra Tractors skal vi over til en av mine favorittgitarrister, Leo Kottke. Den platta som etter min mening hans beste, den kom i 1983 og heter Time Step. Og for den så hører vi Julie's House.

Leo Kottke og Julius House. Og hvis jeg ikke tar mye feil, så var det Emmylou Harris som var med og sang her. Så skal vi høre fra den nye platen til Dan Byrne, New American.

Fra Dan Burn så skal vi over til norsk musikk. I 1968 så ga gruppa Zoom ut en single der Ticket to Ride Beatles-låten var B-side. Det en litt tyngre versjon.

0: Den norske gruppa Zoom og Ticket to Ride. De som følger med litt innen filmen, de vet hvem Billy Bob Thornton er. Han kom med sin debutplate på slutten av fjoråret, Private Radio. Og den var produsert av Marty Stewart, som også var med på gitar, forskjellige sorter gitarer, mandolin blant annet. Han skal som sagt tidligere spille på Breim i sommer, hvis alt går til planen. Her er de i lag med en låt som er kalt Dark and Mad.
1: Why is this window so dirty and gray?

Billy Bob Thornton og Dark and Mud. Så skal vi over til en av veteranene innen rock'n'rollen. Crazy Cavan and the Rhythm Rockers har holdt i gående i cirka 30 år, og har en helt ny plate ute nå, som kalt Rhythm Rockin' Blues. Den skal vi høre en låt opprinnelig velskrevet av Neil Sedaka, I Go Ape.

I go ape. Crazy Cavan and Rhythm Rockers, med søstera til Jerry Lee Lewis, Linda Gail Lewis på piano. Etter dette her så skal vi roe litt ned med Mark Jordan og Mystery Man fra 1978.

0: Mark Jordan og Mystery Man. Over til en av mine favorittlåtskrivere, Greg Brown. Han har en ny plate ute, så han har kalt Milk of the Moon.
1: Jeg bare kom inn om butikken.
2: Ja, men er ikke jent opp i hund, eller? Kan ikke du anbefale noen?
3: Her er helt sikkert noen. Det vet du.
2: Her er du.
4: Jeg gjør det.
2: Skal på danse inn i kveld, så er det kanskje, men det er litt eldre folk litt der. Jeg vil påstå det er 60 pluss, tror ikke du det?
3: Jeg vil 55 pluss, kanskje. Mm.
2: Men der er ikke du.
3: Nei, jeg er ikke der. Enda.
2: Men du danser ikke?
3: Jeg danser, men jeg har stort sett vært vakt og hjelpt til der oppe.
2: Er det sånn at det er like enkelt å melde seg som vakt hvert år og bli en leide?
3: Det er noe sikkert mange gjenganger der oppe, og så blir det samme folk som en skulle helt sikkert hatt flere som kunne vært med og hjelpe til.
2: Men det er en fantastisk måte å drive fotballgruppa på, egentlig.
3: Det er det. Det er rett og slett storartet.
2: Ja. Og næringslivet, sånn som Coop, er det med på noe annet?
1: Ja, vi er jo med på kulturdagene. Der stiller vi som vakt. Og så har vi miniløpet på Hornindal rundt. Så vi prøver jo å bidra så godt vi kan.
2: Går det bra med konkurransen? Er det 1200 mennesker bor i bygda her? To matforretninger. Går det greit?
3: Det går veldig bra. Jeg tror det er greit å ha litt konkurranse. Så vi har nok de som handler både her og der, og de som bare handler på ene butikken. Og kanskje noen færre ut av bygda handler.
2: Vi har hørt gjetter det noen siste dagene at det er ikke reell konkurranse.
1: Ingen kommentar.
2: Har du noen innsidig informasjon som heter?
1: Nei, jeg tror ikke jeg skal begynne med det. Det får du ta videre opp i systemet.
2: Men det er selvfølgelig det beste tilbudet i Høndalen. Har ikke det?
3: Klart det.
2: Var kjekt å prate med dere.
1: Like så.
2: Kost dere på et travel helg da.
3: Det skal vi gjøre.
2: Og det sa hun?
3: Toril.
2: Toril, det får være greit. Ha det.
1: Ha det bra.
3: Ha det.
4: Da er vi tilbake i
2: Bubilstudio. Det var på Coop-en tidligere i dag, og det var en trivelig gjeng der jeg pratet med. Og det hadde travelt, det hadde nok med å sitte opp i hylla og få fram det som folk skulle ha når de kom etter hvert. Så det får de være flinke å handle av det som er på campingen her og alle. Det er to matforretninger her i Høndalen. Vi skal gå videre i musikkbransjen, vi og de som skal spille her. Og nå har vi en liten nyhet du, som vi sa i går. Kan ta det opp at du skal vi høre plate av deg.
4: Ja, nå fikk vi vite i går at Lars Christer, som har vunnet dansbandcampen i Sverige for mange, mange år siden, de har endelig turen til Høndalen, og de skal komme neste år. Så da begynte vi en liten plate av deg som heter Små ord av guld, Lars Christer.

0: Ja, det var tre blide damer. Og kjenner jeg rett, så skal det nok takk svinge seg i kveld. Og jeg gleder seg. Jeg sitter og øver seg på litt dansing her tidligere på nede på platten her. Men det er litt treigt her. Men kjenn på å danse godt, og så løsner det skikkelig, tenker jeg. Du er teknikeren Roar som sitter inne. Dette her er samsending med Radio Stryn og Nordfjordnes Radio. Så det som er inne i Stryn, hvis de tror at det kommer på feil kanalen, så er det helt riktig. Det er Radio Stryn som sender, og Nordfjordnes Radio produserer sendingen sånn sett, og lager det som skjer her oppe i Høndala. Så vi synes det er veldig kjekt. Vi skal da gå over til teknikeren inne som skal si hva musikk vi skal på her. Roar, ja. Vær så god.
1: Ja, nå skal vi spille et av bandene som skal spille i morgen kveld. Det er Vagabond som er på plakaten i morgen. Og der kjører vi i gang nå med Frydenlund.

0: 5 sekund.
1: Ja, det var dansebandet, og de spiller i hallen i kveld. De skal bytte rom med Steinar, så de deler på kvelden, og de blir flott dansemusikk i Håndalshallen i kveld, som vanlig. Og vi skal fortsette videre. Nå kom jeg med sånn sola fremme, og nå lyger ikke jeg. I går da var ikke det helt sant det som sola var her. Men nå kommer hun og skiner fint ned på folket som sitter rundt her og hører på sendingen. Det er en del av dem som koser seg. Og til dere i Radio Stryn, og så koser dere inn i Stryn, og nå fjordåringene lenger utover som hører på oss. Kos dere fremdeles. Vi skal drive på en liten stund til. En kar som jeg har truffet på ofte på sånne dansgalla-tilstillinger, som jeg har blitt litt kjent med, skal jeg ta en prat med nå. Han heter Jostein Mo, som kommer over Ørsta. Og vi skal høre nå hva han har å fortelle. Vi prater om alt mulig. Jostein Mo fra Ørsta. Et kjente kar oppe i Håndal her etter hvert når det gjelder dansefestivalen.
2: Ja, det stemmer. Det har vært mange festivaler. Jeg har ikke akkurat tale på det, da. Men det er sånn... Det er noe jeg eier med Grodås. Du kan se det her rundt. Se fargant av blomstrene. Over hele sentrumet. Du blir så glad til sinns, og... Ja, det er rett og slett godt forskjell. Bare det. Og så får du dansing i tillegg. Det kan ikke bli bedre.
1: Jo, stemmer. Hva du har styrt med? For nå er du pensjonist. Du har gått opp i 70-årene, faktisk.
2: Ja, jeg har hatt arbeidet mitt på sjøen da. Maskinist på... Begynner på fiskebåter, og... Det fortsetter med kystverk i noen av 20 år. På sånne sjømerker. Arbeid med sjømerker. Nymerking av leie, og... Da hadde vi... arbeidsområdet fra Stad og til og med Rogaland. Så etter hvert ble jeg godt kjent. For de tre fylkene.
1: Men du vet hva alle bøttene ser ut rundt omkring, er du da?
2: Nei, jeg har ikke vært ned på deg. Jeg har ikke vært annet enn om jeg har sett opp merket, ja. Nymerking, ja. Var med på nymerking, ja, helt fra Alverstraumen og opp til Sognefjorden. Dine... Det er gule, så var det en lysløype, jeg kalte det. Og hele veien, det er massevis med kabler la med, så det var en landstrøm.
1: Er det møysommelig arbeid?
2: Ja. Det er mye, krever mye. Og utstyr ble noe bedre og bedre til hvert. Men når det myndigheten ikke var klar over at... At kysten var merket for segl og stim. Og så var det en hurtig båt som krasjet ned i gulen. Den hadde fart på sånn omlag 17 meter i sekunde. Og så hvis du musser en blink, så er det 3/4 sekund. Hvis du musser en blink, så har du forflyttet det langt på 6 sekund.
1: Var den hurtig båten til Nordfjord, det var ikke det?
2: Ja, det var sikkert. Sikkert. Ja. Så det var vel 2 personer som kom i den krasjen. Jeg så noen av restene som lå på verften nede på Harbakke. Jeg tror det var der jeg så det. Og det så ikke fint.

0: for hundrelen dansegalle. Koser dere dere?
1: Ja!
0: Og dere lytter på Nordfjorden Radio. Og her er det kjempestemning. Og har dere lyst på dansegalle heller det som hører på? Hundrelen. Sleng dere i bilen. Eller gå, hvis det er en i gåavstand. Er ikke dere enige?
1: Ja!
0: Er det mange kvinnfolk som venter på å danse?
2: Jeg går hjem, jeg.
0: Men har det kost dere?
1: Ja da.
3: Ja da.
0: Og kommer igjen neste år?
3: Ja da. Ja, hvis ikke vi blir for gamle.
0: Er det noe alder for det? Er det noe alder for å reise på dansegalla?
2: Nei, det er ikke det. Når du er ung og klar i hodet, så går det helt greit.
0: Haude er det viktig at vi har med oss.
2: Og så føttene.
0: Føttene, jo du! Jeg fikk straffa i natt for at jeg danset for mye i går kveld. Jeg fikk sånn senestrekk at
2: jeg fikk krampe. Magnesium.
0: Hva skulle hette majones?
2: Magnesium.
0: Magnesium. Magnesium, det er mange. Er det kjæringeråd?
4: Jeg tenkte på låret ditt.
0: Ja. Ja, kan du komme og ordne det? Kan du komme litt massasje?
4: Du kom ned og intervjuet oss i dag og snakket om låret ditt. For du hadde problem i går og tenkte magnesium.
0: Ja, magnesium.
5: Magnesium er veldig god medisin. Og skamle.
0: Det er mange gode forslag på tampen av sendingen. Ja. Har du noen forslag?
6: Nei, nei.
5: Og så er humøret veldig, veldig, veldig viktig.
0: Er ikke det det viktigste? Er ikke humøret viktigste?
1: Yippie!
0: Ja!
1: Ja, ja, ja,
0: ja, ja, yippie, ja, og her driver vi på opp i hånda.
1: Ja, ja, ja, ja, ja, yippie, ja,
0: hånda den! Hundalen. Ja! Det får være noe avsluttet herifra Hundalen. Og vi er da ferdig med dagens sending, så har tok litt av på slutten, men sånn er det, sånn skal det være. Ikke sant, Roar?
7: Jo da, det tok bra av når du kom i sige her. Men vi skal nå spille videre på musikken, så vi har lagt i spillelista.
0: Så
7: vi fortsetter med det som
0: er,
7: vi har på spillelista av de som skal spille her i kveld. Og vi fortsetter da med lykke til og Lars Christer.
0: Ja, da kan du begynne på hva vi skal gjøre.

Ja, så sitter jeg i bybilen, bobilen fremdeles her, og denne sendingen, samsendingen som vi har hatt med Radio Stryn, den har går mot sin ende. Vi er snart ferdige, vi har presentert gruppene nå på slutten med mange melodier på kvar, så da vet de folk hva de har å danse til denne fredagskvelden og lørdagskvelden i morgen, pluss den konserten som er i Groparken i morgen, der alle bander og nær så dansebander er med og spiller. Stemmer ikke det? Ja. Så da, Hundalen, på kartet skikkelig denne her veka og slutten av veka her. Da heller ikke mitt. Jon Rå og Røyen, takker for samarbeid med Radio Stryn. Takker teknikeren her i studio, Roar. Og han, sjefen i radioen inn på industrien som heter Ove Årskog. Tusen takk for godt samarbeid.

I kveld så blir det gammel vinyl, og vi skal konsentrere oss om 60-tallet. Men vi vel så vidt innom også 50- og 70-årene. Vi startet i 1958 med en Buddy Holly EP, It Doesn't Matter Anymore. Den inneholder en låt som etter hvert blitt godt kjent I de norske hjemme, Heartbeat.

Heartbeat, singlen Buddy Holly hadde inne på de amerikanske hitlistene rett før han døde i flyulykke 3. februar 1959. I 1970 så fikk jeg stor sjans for ei engelsk gruppe ved navn Juicy Lucy, med stilgitaristen Glenn Campbell, Glenn Fernando Campbell, i spissen. Deres første singel kom ganske høyt på hitlisten i England. Det var en coverversjon av en gammel Bo Diddley-låt, Who Do You Love?

Juicy Lucy og Who Do You Love. Vi startet programmet med en EP, og neste plate I bunken også en av disse her 7-tommerne med 4 låter. Den gangen den fra 1964, det The Shadows, og vi hører titlåten fra EP-en Geronimo.

Shadows og Geronimo. Ikke av deres største hitter, men den nådde en 11. plass på Radio Luxemburgs topp 20-liste. Enda en EP. Man for the Man og The One in the Middle fra 1965. Tittellåten var egentlig skrevet for The Yardbirds av Paul Jones i The Manfred Man, men det var til at de spilte den inn selv.

Manfred Mann og The One in the Middle. Vi skal over til Fleetwood Mac, fra den tida de var på det beste, 60-tallet. Som si tredje single så valgte de en Little Willie John-sang, Need Your Love So Bad.

Need Your Love So Bad. En liten hit for Fleetwood Mac I 1968. Låten laget altså av Little Willie John. Så da kan vi jo høre litt på han, og hans aller mest kjente sang vel Fever, som han hadde en hit med I 1956, Little Willie John.

Fever, vel mest kjent med Peggy Lee, men dette her var altså originalen med Little Willie John. Over til en single som var en stor hit i 1966. Den nådde en andre plass på salgslistene. Dave D, Dozy, Biggie Mick and Tish og Bandit.

gruppa som starta som Dave D and the Bostons, og som senere høsta stor suksess som Dave D, Dozy, Biggie Mick and Tish. Vi skal over til litt norsk musikk. The Souls kom fra Drammens traktene og ga ut tre singler. Debuten Mother solgte ganske bra i 1967, og var, hvis jeg ikke husker helt feil, med i ti skuddet. Vi snur plata og hører B-sida. I feel better now.

Drummond's grip on the souls og I feel better now. Mer norsk musikk senere i programmet. Nå skal vi til England, til en gruppe de fleste vel ikke har hørt om. Stavely Make Peace. Jeg husker at både første og andre singlene der har vært veldig mye spilt på engelske Radio 1. Her er det andre, Edna fra 1970.

Godt slitt singel der, Stavely Makepeace og Edna, Let Me Sing My Beautiful Song. Jeg har spilt mange versjoner av Hey Joe her i radioen. Blant annet The Leaves, Tim Rose og vel den mest kjente Jimi Hendrix. Ja, de to førstnevnte spilte inn sine versjoner før Jimi Hendrix. Og det gjorde også denne engelske gruppa, The Creation.

Enda en gammel EP. Helen Shapiro og Helens Hit Parade, som vi hørte Walking Back to Happiness from.

Eddie Cochran og Nervous Breakdown. Den engelske gruppa Eclection hadde en nordmann som vokalist. Halvt nordmann, får jeg vel si, norsk mor og russisk far. Georg Johan hette han, men kalte seg George Hultgren. Altså, egentlig navnet var Georg Johan Tjegodjev Sakonski Kajanus, og ble senere kjent som vokalisten i The Sailor. Men det var tid å has med Eclection vi skulle fram til. Andre kjente musikere i denne gruppa var Trevor Lucas og Gary Conway. Og de var mye fremme i media i 1968. Men noe gjennombrudd, det fikk de ikke. Nærmest kom de vel med singlen Nevertheless.

The Eclection og Nevertheless fra 1968. Jason Crest var også en av disse litt mindre kjente engelske gruppene. Men de har iallfall én kjent låt, selv om den etter min mening var noe av det dårligste de spilte inn. Dette her er originalen til På Champs-Élysées, her kalt Waterloo Road. Det er Jason Crest.

Jason Crest og Waterloo Road fra 1968. Så skal vi ha mer norsk musikk. For ikke så lenge siden så spilte jeg debutsinglen til Mojo Blues, Lady Jane. I kveld så har jeg tatt med oppfølgeren Land of Thousand Dances, også fra 1966.

Mojo Blues her med Per Arild Abe Abrahamsen i spissen. En populær gruppe her i landet rundt 1966-67. Tro på seg selv hadde de også. De kalte seg Norges suverent beste band. Det kunne vel diskuteres, og det ble det også med utallige leserinnlegg i Poprevyen og Popnytt, den tidas musikkmagasin. Over til Irland, og en av dette landets mest populære 60-talsgruppe, The Freshmen. De ga i 1968 ut albumet Moving On, og vi skal høre titellåten.

Freshman og Moving On. Så skal vi til en av mine favorittgrupper når det gjelder 60-tallet. The Who, og her er deres fjerde singel, Substitute, fra 1966.

En topp fem hit i 1966. The Who og Substitute. Så vi kommet til veis ende. Og vi skal avslutte med en norsk jentegruppe. Norge hadde vel bare to jentegrupper på 60-tallet. Dandy Girls fra Hønefoss og Playmates fra Trondheim. Sist nevnte ble dannet i 1967 og ga ut en single. Vi skal høre en tidligere utgitt låt som de framførte i TV-programmet Popcorn i 1967, A Love Like Ours, der de blir backa av The Vanguards. Ål Skogstad sier takk for seg. Vi høres igjen om 14 dager med litt nyere musikk. Her har vi The Playmates.

0: Harpo til her. Du, her kan Sverre sa da at det ikke noe risk med å reise og ikke tro en slipper inn hvis en bor i nærområdet her og hører på nærradioen og Radio Stryn, så er det bare å møte opp en slipper inn og får svinga seg.
1: Absolutt, absolutt.
0: Og det koster ikke skjorta heller, egentlig, en sånn festival. Da klokka borte 6, 18.00 her, og vi snakket om en keit sunde til å begynne med i dag. Jeg hadde da laget et program så, med Kate Sunde for i fjor. Så hun har vel ikke forandret seg mye siden da, så vi kan nå, vi skal nå se om vi kan få opp det programmet. Vi har, om vi har det klart nå øyeblikkelig. Det lå en pil her der.
1: Ja da.
0: Ja, så vi på der, ja, så tenker jeg det vi skal spille, ja. Og det var altså sommerprat i bobilen nede på Sel med Kate Sunde. Hun var der og underholdt litt på campingen, og da nytta jeg anledningen, ja. Og tok en liten prat med henne. Har du klart det nå, så vi kan sende det, og så snakkes vi her i morgen i Nordfjordnes Radio. Vi begynner klokka 17.00 da òg.
1: Ja,
0: ja.
1: i lag med Radio Stryn.
0: Radio Stryn, ja. Radio Stryn er tilbake og får koble seg på i morgen, så har vi sett pris på det. Hvis det ikke sitter det gikk helt ad under, det er ikke noe å sende. Så. Men jeg tror det gikk noe under. Da er du, skal vi ha en prat med Kate Sunde.
1: Da setter vi i gang.

Ja, det er Kate Sundre du hører synge der, og vi skal få nå et flott sommerprogram. Men det er Kate Sundre, jeg gjorde et intervju med henne på dansefestivalen på Sel, der hun var under helt oppe av campingplassen, og det var veldig populært.

0: Da har jeg gått bort på campingplassen til Kate Sunde. Det er oppe i Nordfjord, det kjenner jeg til. Hun driver og spiller og synger. Det er forstillinger, sånne små tilstillinger, bryllup kanskje, og omresusfester. Men her har du vært sånn buskspilling på deg, Kate.
1: Ja, nå har jeg faktisk vært her i 12 år, tenker jeg. Og hatt samme plassen siste 9-10 årene. Og alle samles ute her, selvfølgelig, og lurer på hvor tid det blir musikk. Så nå i år, da hadde de noe nytt på loven. Da hadde de åpne scene fra klokka 12. Og så tror ikke jeg de trodde at det kom til å bli folk der borte. For det, når vi rigget opp og begynte å spille, så ble det fullt hus. Der er jo ikke plass til mer enn 40-50 stykker. Men det ble brått avlyst på grunn av at de hadde ikke nok vakter. Så det ble jo ikke noe mer da. Det var litt kjedelig.
0: Fortell litt om historien din. Du begynte, du sång jo med faren, gjorde ikke du det?
1: Nei, jeg vokste opp med trekspill i kjelleren.
0: Trekspill i kjelleren?
1: Pappa satt og spilte 24-7. Gammel dans og forskjellig Sputnik og ja. Og så var jeg faktisk med han og mamma på fest inn i Olden. Da jeg var 18 år gammel. Og så kom en som er inngift i slekta, han spilte, og så han Otto Raudi. Og jeg kom og spurte meg, vil du synge en sång? Og så gjorde jeg det. Og jeg husker det var Wonderful Tonight med Eric Clapton. Da var jeg 19 år gammel. Jeg gikk på gymnasiet på Sandane, og så ringde de meg og spurte om jeg ville begynne med deg da. Så da ble vi en trio og spilte i lag. Otto er med den dag i dag da.
0: Ja, og det driver på enda.
1: Ja, det gjør vi. Som en trio, Nils Petter er begynt for noen Akslund, liksom. Men så har jeg litt oppdrag alene også, da.
0: Men du går ikke der. Du begynner ikke sånn. Plutselig 19 år, du må ha sønge før du var 19. Du begynner ikke der. Opp på scenen, så er du plutselig til orkester.
1: Nei, men jeg har jo egentlig alltid vært likt musikk og vært med. Jeg hadde jo lyst på alt av instrument når jeg var liten. Hadde besøket en gammel onkel til en pappa fra Amerika, så hadde han fele, og det ville nå selvfølgelig jeg ha. Jeg ville ha trekspill, jeg ville jo ha alt, orgel, og jeg fikk alt også. Det var liksom, gikk jeg til en pappa, så skjønte noen interesser da, så selvfølgelig. Og det har jeg den dag i dag.
0: Spilte han til danser da, eller?
1: Ja da. Det gjorde han. Han og en annen som spilte gitar. Det var mye gammel dans i starten, men så begynte han å spille låtene som vi spilte ute, så lærte han seg deg også. Det siste han gjorde, han døde når han var 56 år, da spilte han i en 40-årsdag. Kom hjem igjen 16:30, så døde han klokka 9 morgenen i senga si.
0: Det var litt spesielt.
1: Ja, veldig. Og etter det så gikk det 10 år. Nei, det gjorde ikke det. Nå tuller jeg. Det gikk 8 år. Han døde i 2000. Og da ble denne låta om Engla Fins, som jeg har spilt inn Lamna Steinar Engbretsen. Den ble laget da til ære for noen far.
0: Er det du som har laget teksten av melodien også?
1: Nei, melodien er amerikansk. Og så Roger Haugen var med meg og hjelpte meg å skrive den. Så ble jeg litt sånn mailet at og frem til vi var fornøyde. Og så fikk jeg med noen Steinar i studio, og så spilte vi den.
0: Jeg ser den er litt følelse inn, jeg ser deg synge han.
1: Det er veldig. For det er jo dedikert til han da. Og jeg har jo alltid vært pappa-jente.
0: Er det litt sånn, får du klumpen i halsen når du synger den enda da, eller?
1: Ikke nå, men det er faktisk ikke mange år siden, så spilte jeg under Odd Arne på Øybergsetet. Og der var jo han pappa, han var noen entreprenør og drev et firma da med fire andre, og for å få fred i helgen og sånn, så reiste han alltid opp der, hadde campingvogn, var en gjeng der oppe, og så spilte han til dans før de som var der den helgen. Og det gjorde han i mange år. Så første gangen jeg skulle synge den sangen der oppe, så var søstra mi der, og tanta mi var der, og ja, det var masse folk. Og jeg ser bort på deg og tårene renner, ikke sant? Så da rann tårene mine også, for det var litt tøft. For det var liksom der han satt når jeg var vokst opp, og jeg står på samme plassen og synger en låt etterpå.
0: Og så du henne før det, det er jeg helt sikker på.
1: Han var der, det er jeg helt sikker på. Så det var...

0: Jeg greier ikke året, så streamer jeg ganske ofte. Og det var veldig kjekt. Du fikk jo kjempepositive tilbakemeldinger. Det har ikke blitt så mye med det nå i det siste da, for det er noe kjekkere å fære ut blant folk selvfølgelig.
1: Er det økonomisk vinst på det, eller er det helt gratis det?
0: Det er gratis. Det er helt frivillig om du vil en slant eller ikke, så det er ikke noe... Du baserer ikke deg på noe inntekt når du setter i gang. Du står og synger i en og en halv time, og det er ikke nødvendigvis at du trenger å få noe, men jeg har, folk har vært utrolige med meg. Jeg har fått veldig mye gave.
1: Jeg ser jeg står noe på bordet her du har fått. Det står kjære Kate, kan du lese hva det står da?
0: Ja, denne her kom jeg hjem igjen til i natt, eller da etter dansen oppe i går, så står det kjære Kate, tusen takk for CD-en, den var virkelig flott. Fikk ikke betalt deg for at jeg ga den til henne, og det var en nabo som var ved siden av her i mange år på Sel. Da traff jeg han igjen med, her nede på veien i går, og kjente henne igjen. Jeg har ikke sett henne på noen år. Og da skriver han videre at jeg reiser hjem innom, jeg ser ikke, jeg har ikke bildet på meg. Treffes i 2024. Du er bare så flink. Hilsen Åge, naboen, i flere år, står det.
1: Ikke sånn kjekt da?
0: Ja, det er kjempekjekt. Det er helt fantastisk. Folk har kommet med to rosebuketter her, og en påse twist. Og det er liksom sleng innom. Det er jo ikke det som er poenget. Altså, jeg er jo bare her og har lyst til å ha det kjekt.
1: Det vet, under denne fura, der er hun kjekt.
0: Det er hun. Hvert år.
1: Og hva er det samme her, du?
0: Ja, det er sant.
1: Da røyde det deg. Du har pakket ned for året nå her nede.
0: Ja, det var meldt regn i dag, så jeg tenkte at det fikk være bra. Det gikk jo, vi holdt jo på her i 3 timer i går. Så, men det var på grunn av værmeldingene. Jeg trodde, hadde ikke det vært for det, så hadde vi nok det her allerede. Men folk skal begynne å samle seg her, og så kommer det regnbyer. Og folk gidder ikke å sitte ute sånn.
1: Og så i går så kom en god sanger inne til her og songa med deg, og Sissely.
0: Ja da. Sissely i Steinar Engelbretsen, jeg ringde henne, eller sendte melding da. Og da var hun fortsatt ned på Otta etter konserten der jeg skulle ute etter. Og så sa hun det at jeg kommer bort etterpå. Ja, ta med deg padden, svarte jeg. Og så kom hun. Så helt hun på en halvtime styr hun. Og det er jo helt fantastisk.
1: Det er ikke det verdt hun heller, du.
2: Nei.
0: Hun er utrolig flinke. Det er hun.
1: Det sier jeg, sa grei på det.
0: Selvfølgelig.
1: Da, Kate, takk for praten her i campingvogna med deg. Har du hatt campingbil lenge?
0: Nei, den kjøpte vi for 2 år siden. Jeg hadde vogn, eller har vogn, men den står fast. Hun er begynner å bli gammel. Så den har vi stasjonert opp på Sjåk, med et sånt tilbygg. Og så ble det bobil, og så kan vi farte litt rundt. Så det er helt perfekt. Så,
1: når du ferder rundt og leter etter sånne musikkplasser, og når du er på tur og slår opp teltet og spiller?
0: Nei, jeg gjør vel egentlig ikke det, men nå i forrige veke, da var vi på tur med sønnen min etter Kristiansand. Han skulle på en sånn Palmesus-konsert. Og da, når vi sitter der nede, så fant han Jonny ut at det er jo ikke så langt til Sel i år. Og der er dansefestival. Så ringde vi noen venner da, og da hadde en plass ledig. Så ble det 3 dager der også. 4 dager faktisk. Før vi reiste hjem igjen og pakket om og vasket bil og for det selv. Så det var noen tøffe veker.
1: Ja, men det er fint. Du liker det.
0: Ja, det liker jeg. Veldig godt. Jeg fikk telefon klokka 7:30 ned på Seljord om jeg kunne stille og spille på slagerteltet i en halvtimes tid. Klokka 8:15 kvelden. Og så ja, da, det kan jeg gjøre. Så jeg får bort, og da spilte jeg i en time og et kvarter. Men det bruker å bli litt lengre.
1: Det kan menneske da.
0: Ja, men det var så masse folk, og folk danset på bordet og var helt i stemningen. Jeg kan ikke gi meg da etter en halv time, det går ikke.
1: Det er riktig holdning.
0: Ja, nei, det fortsetter.
1: Du, takk for praten, Kate.
0: Veldig koselig.
1: Og så for å danse kveld da, hvis du skal ut.
0: Ja, nå er det min tur å danse litt.

0: Ja, då är vi alltså ingen här i mobilen för att annonsera in ett program nu för dere som sitter inne i Glstryn och hör på. Hållt på att säga Gluppen, det sitter ju där också faktiskt.
1: Ja da, det er har hele fjorden.
0: Så. Gluppen har vært med oss lenge, så nå vet dere det, Glstryninga, at nå er vi samlet hele Nordfjorden, Indre Nordfjord her, det samlet Radiorike. Og vi skal høre en som var med i Nordfjorden her radio for mange år siden. Han lagde disse musikkprogrammer. Han heter Odd Skogstad, og han var veldig flink å lage musikkprogram. Vi skal få et nå. Gode Odds, det er fra rundt 2000, dette var laget.
1: Ja, dette var laget i 2002, og var det cirka en time da. Hva vi har planer om i morgen da?
0: Planer om i morgen kan vi gjøre klokka 17, da skal vi prøve å lage litt intervju på forkant her, så vi har litt å sende på, så skal vi prøve å lage avtaler med folk som kan besøke oss her i mobilen.
1: Ja.
0: Og så opplyser dere inn i Stryn der, spil bingo i kveld.
1: Radio Stryn.
0: Beskjemmer nå hvor jeg skal si det.
1: Ja, Radio Stryn, de har bingoen, og den begynner klokka 8. Så han, i dag hadde de gullpott på 6000 kroner.
0: Han har suttet hjemme og øvd på taler nå i flere timer, for han har ikke kommet litt ut av det, han har hatt ferie. Og... Så da er det vanskelig å vite fra 1 til 90. Det sitter langt inne da.
1: Ja, det kan være når ferien slær ut igjen, da kan det enda at det kan være godt med litt oppfriskning.
0: Da er det gode odds, og takk for oss her i mobilen, Jon Roar og...
1: Roar, så ja. Kjenner vi tilbake i klokka 5 i morgenkveld med innslag og Anja, og frem til da så kjører vi våre vanlige sendinger og begynner med en Odd Skogstad.
0: Gode odds!
2: Velkommen til Gode Odds og til en lett blanding av ny og gammel musikk. Vi starter med den nye plata til Chip Taylor, mannen som på 60-tallet lagde låten Wild Thing som The Troggs fikk en stor hit med. Chip, som er bror til mer kjente John Voight, har denne gangen fått med seg en ung dame ved navn Carrie Rodriguez. Hun synger og spiller fiolin, og sammen så låter de sånn.

Seven Nights to Rock, The Moonlighters. Vi skal ha et par norske plater I kveld. Ja, jeg sier norske, selv om det amerikanere som synger. Jeg prøver I alle fall å synge på norsk. Først The Deep River Boys og Se Norges Blomsterdal. Fra en EP fra 1959 kalt Skal vi danse? Harry Douglas med 11 guttene synger på norsk.

0: Skal vi fortsette dette opptaket vi fra 1997, der han Jon Bjørn Fløtre har en samtale med Aud Bruland.
1: Jeg merker meg at du snakket om at du følte deg inn i en tunnel under en sånn nærdøden opplevelse. Er dette bare en sånn frase som de har? For den har jeg jo hørt andre har sagt også, og er ikke det litt å kaste seg på at OK, jeg kan sitte det samme?
2: Ja, dette var vel lenge før man begynte å skrive om dette, og jeg hadde jo aldri lest om det da på 70-tallet. Det er så lenge siden. Men det var jo en venn av meg som døde i det øyeblikket. Og jeg var jo litt skremt og brøt av da jeg følte at jeg forlot min egen kropp. Og gikk inn på badet og speilte meg for å se om jeg så normal ut, og det gjorde jeg. Og til slutt så tenkte jeg, ja, la det nå stå. Selv jeg ut av rommet og var zoomet inn i en tunnel av lys.
1: Ja, men du, når man har lært det her i livet at å levere ut noe av seg selv, det er noe av det vanskeligste et menneske gjør. Og det du nå sier, det vil jo medføre at folk sier at kjernen må jo være sprø, men likevel så står du frem og sier at sånn føler jeg det. Det er vel kanskje ting som vi skal ta med oss. Men kan du ha vært et dyr?
2: Nei.
1: Aldri.
2: Menneske har aldri vært et dyr.
1: Du tror ikke det?
2: Nei, jeg er helt sikker på det.
1: Oh, ja, men det var kjekt å høre. Jeg har lurt litt på dette her, om jeg kunne komme igjen som en and, eller som en gammel øl med hane eller hvert. Så det går ikke.
2: Nei, et menneske har alltid vært et menneske.
1: Men litt med energi, da, du. Tror du det at det er... tror du at, vi går over til en slags energi som ligger, så vi på et visst tidspunkt kan komme inn på frekvenserne på en bølgelengde som vi i dag ikke forstår, men...
2: Ja, jeg tror det. Jeg tror det at man gjennom å ta inn frekvenser, rett og slett være mottagelig eller åpen for frekvenser, kan man komme inn også på tidligere tidsaldre. Ja. Og også kanskje at man kan se syner også som går inn i fremtiden.
1: Nå hører jeg på deg en dag før du var i lag med flere i NRK som Fjordland snakket om spøkelse. Og det var jo mange teorier om at det fanns og at det ikke fanns. Blir det noe av det samme det da?
2: Ja, min teori er jo også at spøkelser, det er en energi som ikke vet at det ikke lever lenger. Det går i et ingenmannsland og kanskje gjør opp igjen handlinger som man gjorde i det liv man hadde. Og er veldig knytt til jorden, er veldig knytt til den lidelsen som kanskje man er fanget i. Det kan være som et traume, noe som er veldig vondt som man ikke kan løsrive seg fra. Så det er også en snakk om en slags energi.
1: Mm. Men du, da skal vi bryte litt av der, og så skal vi fortsette med en annen person som ble avbrutt i sine 3 minutter. Vi skal spille Bjørn Eidsvågs nye plate, 3 minutter.

0: Tror du, Aud, at gjenferd kan fotograferes?
1: Jeg vet ikke, det er jo snakk om ved infrarødt lys at man kan fotografere energier. Og jeg har i hvert fall sett bilder av aura, aurafotografering, og det er jo energifotografering, så det er ikke godt å si.
0: Du tror ikke vi kan være fare rundt med sånn vanlige fotapparat og knipse vilt med hvite laken? Og
1: nei, jeg vet ikke, men energier, farger, kan man jo få inn med spesiell fotografering, ja.
0: Nei, jeg spør for det at neste innslag, det skal handle om fotografering, det skal handle om fotoarkiv, og det kunne være interessant, nå har ikke jeg spurt etter akkurat det om de har spøkelse i arkivet sitt, men kanskje en gang i fremtiden så vil de få det også på arkivet som ligger her på Sandane. Ja, Arild Reppen. Du sitter her i fylkesarkivet til fotoarkivet, det heter det vel for fylket, Sogn og Fjordane, her på Norsk Folkemuseum. Og jeg har vært deg som har trodd at du var tilsatt her på museumet. Jeg har endelig nå fått klart at det er helt feil. Kan du fortelle hvordan du er ansatt i dette huset?
2: Veldig mange tror at jeg er ansatt her på museet, men det er jo fordi vi har lokale på museet. Jeg er ansatt i fylkeskommunen under fylkesarkivet, og der har vi hovedkontoret på fylkeshuset på Hermansverk. Sånn at vår tilknytning til museet på Sandane, det er at vi leier lokale og magasin ved det nye bygget til museet.
0: Ja, men da er det naturlig å spørre, hva er oppgavene du har i din jobben som er her?
2: Oppgavene mine, det er å samle inn og registrere og verne gamle fotografier fra hele fylket. Jeg har ansvaret for magasin der vi oppbevarer både egenprodusert materiale, det vil si bilder som vi har avfotografert, og original filmmateriale etter fotografer fra hele fylket. Jeg kan nevne Kvålesamlinger for eksempel, som mange på Sandane kjenner til. Den er i Nordsjø Folkemuseum som eier, men fylkesarkivet er ansvarlig for å ta vare på samlinger. Og vi formidler bilder fra hele arkivet vårt, så til utstillinger og til bøker, eller til hvem som helst som ønsker bilder fra det som vi har i samlinga.
0: Og det får inn temmelig mye bilder for året. Jeg var her i går og snakket med henne, og da var han veldig stresset opp til henne og for her. Nå var jeg riktig noe veldig sene, og jeg har jo ofte levd i den vilfarelsen til sånne kare som han Arild her. De har herrens glade dager, men jeg fikk se noe annet i går. Og så fortalte du meg hvor mye du fikk inn for året. Nå husker jeg ikke på det, men kan du fortelle det?
2: Ja, fylkesarkiv høres kanskje litt nedstøvet ut, men vi er svært aktive da. Vi får inn gjennom et innsamlingsprosjekt som vi kaller prosjekt Fotovern, rundt 5000 bilder i året. De bildene skal avfotograferes, registreres, det skal lages kopier og det vi kaller fotokort, og bildene skal klargjøres i databaser og internett. Og en lang produksjonskjede, og det er, de 5000 bildene, det er da kun det som vi får inn i det spesielle prosjektet der. Og vi får da inn bilder andre veier i tillegg. Og i tillegg til fotografsamlinger som skal ordnes og sikres. Så arbeidsoppgavene er mange.
0: Ja, men det forteller meg raskt, Aud Reipen, at du må bare på det prosjektet arkivere, hvor mye blir det? 200 for dag?
2: Ja, det skulle vel kanskje bli der omkring. Jeg har ikke regnet på det sånn.
0: det er alvorlig mye, og du er her alene. Du har ingen med deg. Det er bare du som er ansatt.
2: Jeg bare meg som fast ansatt på fotoavdelingen, men på det prosjektet som jeg snakker om, så har vi i tillegg en prosjektansvarlig som står for organisering av innsamlinger og for kontroll av dataregistreringene. Sånn at jeg tar meg av den fototekniske delen ut av det arbeidet.
0: Ja, men nå, hvis vi kommer tilbake til tjenester, du sier du kan tilby bilder til alle. Hvis jeg kom opp her, så sa jeg det at nå har jeg lyst til å ha en lage utstilling om for eksempel oppbyggingen av Evbefoss fabrikker fra startfasen. Jeg begynte med Shoddy-fabrikken borti elva her. Kunne du greie å skaffe fram bilder til en sånn utstilling, for eksempel?
2: Jeg kan ikke garantere at vi har bilder av det spesifikke motivet, men jeg kan søke opp alle bilder som vi har registrert i arkivet vårt. Jeg kan søke på motiv, på sted, tid og så videre, og finne fram bilder fra de fleste plasser i fylket, da. Men så klart er det mange hål i vårt arkiv også. Det er mange motiv vi mangler. Men vi er behjelpelige med søk i databasene, og kan da levere kopier i hva som helst ønsket størrelse til for eksempel en utstilling.
0: Vi ser nå i avisene, både Fyrdetiden, det her, og Førdeferda, og det fleste aviser. Det er jo laget seg en egen spalt med før i tida, gamle dager, og plukket fram bilder. Og det er noe som jeg har inntrykk at folk er veldig tente på og glad i, akkurat de sidene. Og når vi ser hva som samler her, vil det være interessant å lage utstillinger om gamle bilder og hva som finnes.
2: Jo, jeg har veldig lyst til å lage utstillinger her på Sandane. Nå har vi jo veldig gode bygg her å bruke da, i nye bygget til museet. Men der er nå der et kapasitetsspørsmål da. Arbeidsoppgavene er store og mange, og det som kommer først i prioriteten, det er å ivareta bildet. Formidlingen har nok kommet i andre rekke av hensyn til at vi har prioritert å sikre bildene fra både fotografer og bilder i private eie. Så det har ikke vært avsatt særlig mye tid til å bygge opp egne utstillinger. Jeg håper jo på at det kan bli mulig fremover. Men i første omgang så er det sikringer som er første prioritet, ja.
0: Ja, men det her fylkesarkivet, hva tid ble det opprettet? Hva tid kom det til Sandane, og hvorfor kom det til Sandane?
2: Fylkesarkivet ble opprettet i 83, var det vel, og fotoavdelingen i 86. Fotoavdelingen kom til Sandane dels på grunn av at museet her i sin tid ønsket å satte sterkt på fotobevaring. Det var da værende museumstyrer Bjarne Sørensen var en stor pådriver for å få i gang dette. Sånn at en kan si museet har vært medvirkende til at fotoavdelingen ble startet den gangen. Og derav så har avdelingen blitt lagt til Sandane da. Og tilknytningen til museet har jo vært sterk i praksis, men formelt så er det jo to adskilte institusjoner.
0: Ja, men vil ikke dette her være noe som er nesten galopperende verdi ettersom tida går? Samle inn bilder, du får større og større bildesamling, og det blir mer og mer verdi for hvert år som går.
2: Det blir det jo, og alle bilder blir jo gamle med tida, og de gamle bildene blir eldre, sånn at verdien den øker jo bare, og samlingen øker jo stort i omfang på hvert år. Så verdien er, ja da, den er bare økende, og etter hvert som samlingen blir mer tilgjengelig for publikum, så blir den jo også mer interessant, at det blir lettere for folk å få tak i bildene.
0: Ja, men tilgjengelig for publikum.

0: prinsippet kan man si, men det har kanskje vært vanskelig å finne fram bildene fordi vi ikke har hatt noe godt søkesystem som hvem som helst kunne benytte seg av da. Men på det området så satser vi sterkt på internett nå for tida. Vi har allerede noen tusen bilder digitalisert og som ligger ute på internett som alle kan søke på. Og vi tror det vil være et veldig godt medium for oss å bruke for å få ut bildene, for å få formidlet dem. Det er veldig stort besøk på sidene våre allerede. Og tilveksten den er jevn. Det kommer nye bilder inn på nettet hver måned. Og en grunn til å satse på internett er jo også at det er så tilgjengelig etter hvert. Det er ikke lenger bare for spesielt interesserte, men en kan gå på biblioteket dersom en ikke har en maskin hjemme, og stadig flere får også tilgang til internett på arbeidsplassen for eksempel. Og selvsagt hjemme, privat.
1: Ja, men skolene, vi vet jo, vi som har hatt unger og følte deg opp igjen at de ble voksne. Litt med gamle dager, det er veldig interessant for unger. Gamle dager, gamle dager. Er skolene, er de brukere av disse gamle bildene de kan se tilbake og bruke de som historieundervisning?
0: Ja, vi har enkelte forespørsler. Vi har forespørsler fra elever som jobber med oppgave. Vi hadde faktisk senest i forrige vek en forespørsel om et oversiktsbilde fra Sogndal. Da var det en som skrev om utvikling av sentrum i Sogndal. Da. Så han ville ha et bilde fra 40 år derifra, og det klarte vi å finne.
1: Mm. Men du da? Du er ikke løper?
0: Nei, jeg er floreværing. Jeg er absolutt ikke gløpper, men jeg kom hit som sivilarbeider i 1993. Og det var sånn jeg fikk kontakt med fylkesarkivet da. Det vil si jeg var så vidt i kontakt med de tidligere en gang og fikk vite om at de fantes. Så var jeg så heldig å få komme hit. På fotoavdelingen da var Ragnar Albertsen, som mange gløppere kjenner til, han var da fotoarkivar her. Så da han reiste til Ålesund for et års tid siden og søkte nye utfordringer der, så fikk jeg denne jobben og har nå vært her i et års tid i fotoarkivarstillingen.
1: Og du trivs godt her på Sandane og har funnet din plass kanskje i livet her?
0: Ja, om det blir for hele livet, det kan jeg ikke si noe om, men jeg skal nå bli her i god stund fremover. Enda, ja.
1: Ja, men utenom dette her fotoarkivet, Sandane er jo Sandane, og gamle Sandane er gamle Sandane. Når du driver med sånne ting, får du noen sånne tanker og om oppbygninger av et lokalmiljø? Når du føler en bildeserie fra Sandane kanskje, fra Sogna, som du sier, får du noen forhold til sånne oppbygninger av et lokalsamfunn?
0: Det er klart. Jeg får veldig mye lokalhistorie gjennom bildene som jeg ser på når jeg jobber med dem. Men jeg må jo også innrømme at til tider så er det såpass store mengder jeg går igjennom at ikke motivene alltid går inn. Men når det dukker opp spesielt interessante ting, så stopper jeg så klart opp og ser nøyere på dem. Og jeg har nok lært å plukke opp en god del lokalhistorie fra hele fylket gjennom denne jobben.
1: Mm. Men ser vi igjen i Gloppen kommune nå, og du snakker om innsamlingsprosjekt av bildemateriale rundt om i kommunene. Har det vært i Gloppen og fått innsamlet til arkivet her?
0: Nei, vi har ikke hatt noe sånt prosjekt her i Gloppen. Ikke gjennom prosjekt Fotovern, som vi kaller det. Der er ikke alle kommuner i fylket som er med, og det varierer litt fra tid til tid hvem som er med i det.

0: prosjektet. Og det avhenger jo blant annet av om det finnes noen ildsjeler i kommunen som vil ta tak i dette og være med på prosjektet. Og så er det finansielle med det da. Det koster jo å avfotografere bilder og registrere dem. Det er en lang prosess fra vi får kontakt med bildene til det ferdige produktet. Og for det arbeidet så betaler kommunen en fast pris per bilde da.
1: Ja, men du startet med å snakke om at vi hadde Nikvåle samling, ja. Og jeg husker jo, det er ikke så mange år siden, den var rundt om på utstilling, rundt på forskjellige plasser i kommunen. Og jeg registrerte da at det var veldig, veldig stor interesse for å se bilder. Så vi får håpe at vi kan få i stand i denne kommunen en innsamling og få tak i det som muligens finnes av gamle bilder. Og at vi da kan lage til en ny utstilling av bilder fra Gloppen kommune. Tror ikke du det?
0: Det vil jeg gjerne, veldig gjerne at vi får til. Og interesse er stor her som andre plass, og materialet er stort. Der kan man bare se på artiklene i avisene. De fleste lokale aviser har en liten spalte med gamle bilder, og det har vi jo her på Sandland og i Gloppen. Så at det finnes mange interessante bilder her, det gjør det, og det vil vi gjerne ha inn i arkivet vårt.
1: Ja, da det som nå måtte ikke høre på, ha de gamle bilder for all del, ta vare på dem, legg dem i skuffe, la dem er tilgjengelige hvis noen i fremtiden kommer og spør etter dem. Og bilder som de kan synes ikke har verdi i det hele tatt, det kan være den største verdi for dem som samler inn. Husk på det også. Og til deg, Arild Reppen, hjertelig takk for at jeg vil komme og snakke med deg.

0: Med denne musikken så var det nærmest jeg tørde å gå julemusikk nå i november. Så vi kom til veis ende med dette programmet. Dette var da Ole Edvard Antonsen sin Vita Lux. Og jeg har hatt det hyggelig her i kveld. Håper lytterne har hatt det minst like hyggelig da de har gått rundt og tuslet i heimene sine og hørt på det som vi har hatt for oss i studio. De som har vært med da, det er han Svein Petter Tveit. Han har søtt i kontrollrom og bukket og skrapet for oss og styrt spaka. Og vi har hatt musikk ifra Firda Musikk. Og vi har hatt en person med oss i studio som heter Aud Bruland. Jeg håper du har koset deg, Aud. Og vi har beveget oss gjennom et litt sånn opprørt tema på en måte, samtidig et veldig spennende tema. Det siste vi snakket om var tidsbildet, og vi var inne på nærhet. Og skal ikke vi da være enige om at la oss nå i denne mørke tida ta vare på hverandre?
1: Ja, det jeg ønsker mest for fremtiden, det er det nærværende mennesket som har tid til å stoppe opp, til å bry seg og til å lytte til andre.
0: Og dette tror du tida i dag er moden for å... Jeg tror i alle fall det at med å begynne i alle fall å tenke positivt i stedet for å tenke negativt, så kan vi vri tidsspillet der vi begynner å bry oss mye mer om å være god med hverandre.
1: Ja, jeg er helt enig i det.
0: Da sier jeg takk, Aud, for at du ville være med meg her. Det har vært en nyttelse. Vi har søtt og hatt i mor i det innslaget, og da slutter vi kvelden med Garth Brooks. Han skal få spille Det OL Wind.

0: with him standing by her side. That old wind that once again found its way home.
1: Jeg var på en liten ferietur her tidligere i sommer på Bykle Hotel. Det var en duo som spilte, som heter Rita og Kåre. Og hvis det er noen som liker god dansemusikk, så er det bare å danse til det de spiller, for det er helt fantastisk, allsidig, god, flott, rent og fint dansemusikk. Jeg tenkte at dette da må jeg få prate litt med og lage et intervju. Jeg gjorde en avtale, og akkurat det jeg, avtalen jeg gjorde, det skal jeg dele med dere nå, for jeg fikk nemlig et, synes jeg da, et kjekt intervju med duoen ifra Jørpeland skal vi ha.

0: Hvor gammel er han? Var han 28 år eller?
1: 8,5
0: år. Det var halve, det var viktig, ja.
1: Kjempeviktig.
2: Du har reknet feil, jeg tror det 20,5.
1: Er det det? Nei, det 8. Skal vi være begynner nå,
0: ja? Ja, nå må ikke vi begynne nå, ja. Noen skal det spille i kveld, dere.
1: Ja.
0: Er det nytt repertoar i kveld? Er det stort sett opp igjen?
1: Ja, nei da, i år sa du var jo her, sånn at du har fått med deg hvem vi spilte i år. Og da har vi en del andre ting som vi spiller, som er på en måte som vi vet fungerer. Men det er kanskje en eller to som vi vet sanger, som vi vet at folk liker veldig ekstra godt, og vi er ikke vanskelig å be. Og så det stemmer ikke det?
2: Ja, jeg er sikker på at noen sanger kommer igjen. Det vil jeg tro, for det er jo sanger som folk ønsker fra øverste hylla. Men likevel så blir det et nytt repertoar i kveld.
0: Ja. Er det sånn at folk de kjenner opp for noen melodier, det vil de ha uansett?
1: Ja, altså, jeg, Fortlandsfossen, følger jo meg litt opp igjennom, og så mange av de sangene som er på en måte vært litt, det er litt feil til å si kjenner det, men altså, folk kjenner igjen oss fra Facebook, sånn som Lille Vakre Anna, den kokte, da kokte det jo når vi setter i gang introen på den, sant? Og det regner og regner, og han er veldig flink på Lasse Stefans låtene, og så det er jo litt sånn forskjellige ting der.
0: Ja, jeg var jo på Lasse Stefan, så stemmer de faktisk litt like.
2: Ja, jeg sier ikke det selv, men jeg synes det er veldig kjekt når folk sier det. Men jeg er jo veldig glad i Ole Jønsson og Lasse Stefans. Så vi har jo adaptert masse av deres repertoar. Og det svinger jo, det er jo en god blanding av country og danseband.
0: Blir du sliten i stemmen på en sånn kveld?
2: Som oftest ikke. Stort sett så går det veldig greit. Ja.
0: Er det av og til du hører han synger feil?
1: Nei, jeg vil si det at det er surt, å synge surt, det tror jeg, men sjeldenhet at jeg har hørt han har gjort. Om han synger et ord feil eller sånn, det er ikke så farlig, men jeg tror faktisk at han synger veldig rent i forhold til det han skal synge.
0: Det har noen unger, så du sier. Har de samme interesser innen musikk, eller?
1: Ja, han eldste vår, han Lars Fortland Bø, han spiller saksofon, og han er enormt dyktig, og han er den som har absolutt gehør av oss, og han, ja, du kan fortsette.
2: Ja, han har, du sier han har saksofon, det er jo hovedinstrumentet, han har også tangenter som et biinstrument, ja. Som jeg mener han er bestemt like flinke på, som igjen gjør at han har en tangentsamling, og treblåssamling som får gleden av å høre hver dag. Mm. Han er jo også ute med forskjellige aktører, og folk leier han inn på diverse, og det er jo hovedsakelig jazz da. Men han takler de fleste og av det som vil ha vært med oss, og det synes vi er knallkjekt.
0: Se teimer fra Ståvar og Kappa Hjørpeland, så du sier. Mm. Ja, da har han vært med.
1: Stemmer det. Av og til så når det passer for han, og han har lyst, så er han med. Så det er bare de andre tre ungene vi har, der er det fotball, så er interessen faktisk.
0: Ja. Men har du spilt i andre orkester før, eller du og Alek? Trio, eller?
2: Jeg har spilt i flere duoer før jeg traff Rita. Men da begynner det å bli ganske lenge siden. Men da i de tiderne var vi gjerne ikke så seriøse som gjerne nå, og så hadde vi jo gjerne ikke kapasitet til å øve i den forstand som vi gjorde nå. Og vi snakker jo 25 pluss år tilbake, så instrumentene som jeg hadde da kan jo heller ikke sammenlignes, hverken instrumenter, PA-anlegg, mikser og alt sånt der, så det er klart at den kvaliteten som vi leverer i dag er jo en helt annen enn det vi gjorde for 25 år pluss tilbake. Samtidig så var det like kjekt før å holde på med musikk.
0: Jeg sleit litt mer, både på instrument og søyl og alt mulig. På bæring.
2: Ja, det var tyngre. Det var ofte lagt av solide trekasser og tunge element, ikke minst. Jeg hadde tid tilbake nå for 12-15 år siden, da hadde jeg fått en ny høyttaler, og så var det et element som var røget, så skulle jeg ta dette her ut, og det var digital forsterker og sånne greier. Og det store 15-toms elementet, det tror jeg vekte 1 kilo. Så det har forandret seg. Før så var det gjerne 30. Ja. Så da har og nå i dag så går vi med noen små søyler som veier noen få kilo.
0: Du, det er mer teknikk, og nå kan vi se det, for mer hjelpemiddel både til komp og alt. Det er ja. Det.
1: Mm, stemmer det.
2: Absolutt. Vi bruker jo en form for vi kaller det playback. Vi bruker sanger som er til dels ferdig lag, som vi redigerer ned. Fjerner alt av bass, strykere, redigere inn trommer, fjerne klanger og tar vekk gitarer, som Rita nevnte tidligere innledningsvis. Og legger på, jeg spiller bass for eksempel, har all bass på venstre hånda mi, og legger på stort sett piano og noe orgel på høyre hånda mi. Og så tar Rita alt det her av trekspilltoner og sånne ting. Og det har vi jobbet veldig, veldig, veldig mye med, og føler vi får på en måte lagt vårt egen sound ut av det. Med også veldig mye av musikken i dag er, hvis du har en veldig flinke bassist, så vil jo han gjerne vise at han er veldig flinke bassist, og da kan det veldig, veldig fort bli, da spiller du veldig mye. Vi har på en måte forenklet veldig mange av disse her andre tingene til også låter rent og godt i mitt hoved da, som gjør at vi får en god dansetakt på de fleste melodier.
0: Du kunne jo stanse tromma inn og kjøre i går. Du stanset en par ganger og kjøre i gang igjen.
2: Stemmer det. Mm. Ja, det har vi. Vi kan gjøre masse sånne ting som digitalt er satt opp. Så du skal være... Du skal være musiker, men du skal også være litt grann datakyndig.
0: Du må være på hele kvelden, for å si det sånn.
2: Ja, det er i aller høyeste grad. Det må du. Det er noe og lyd og keyboard og alt det som funker bak her, altså det... Mens hun bare springer der med trekspillet sitt.
0: Er du glad for den kombinasjonen der?
1: Den er veldig grei, den der. Så det er at det er jeg som jobber fysisk, egentlig. Så det...
2: Jeg jobber psykisk.

0: den er veldig grei, ja. Så jeg gjør bare det jeg gjør, og så... Og det er akkurat som han sier det, at vi redigerer ned den der såkalte playbacken, og da er det sånn at jeg leger gjennom strykere, sant? Så leger jeg saksofoner med å lage sånt. Sant? Og så vil jeg, hvis jeg vil være stryk inn i mødler, så gjør jeg...
1: Jeg ser når hun spiller, så det er ofte innom å stille på lyd.
0: Ja, jeg skifter på registreringen. Bare for variasjon. Og det er jo det som er variasjon i musikken. Det er jo det som sprer luft da, i det.
1: Og så ser du litt igjen over Hei Ritter, og så passer den akkurat der.
0: Ja, det er liksom sånn, den skal henge igjen, den skal klinge. Det er akkurat som jeg sier det i koret, så nå hiver man opp i luft, og det er bare sånn jeg ser fra meg inn i håpet. Du forstår ikke hva jeg mener, jeg bare sender den opp i luft og tonen, så henger den der. Og det er jo det som er så kjekt.
1: Er hun en følelsemenneske?
2: Hun har følelser, ja.
1: Men hun har følelser med musikken din.
2: Ja, jeg vet ikke om jeg forstod spørsmålet, men...
0: Når det gjelder musikken og sånne ting, så merker jeg jo det at det er sånn som trekspillet. Så er det mange som tror at vi bruker belgen kun for å lage lyd. Og det er jo hovedgreia. Du skal lage lyd.
2: Ja, det er veldig viktig det du sier.
0: Da. Ja, for dette, men belgen, den er med. Det er den som skaper variasjon. Sterkt, svagt, stopp.
1: Så,
0: sånn, du får... Jeg kan stoppe en tone med den. Jeg kan lage de vakreste, fineste tingene med den. Og så kan jeg lage det kuleste, råeste, frekkeste greiene. Og det er muskel som gjør det.
1: Elektronisk trekspill er ikke nok for deg, altså.
0: Hva er det for noe?
1: Elektronisk spill.
0: Nei, jeg har prøvd det. Og jeg må bare si det at jeg var veldig imponert til å øve teknikken og lyden i det. Men det hadde ikke fungert for meg.
1: For da har ikke du på dine følelser fram.
0: Ja, for det er jobben min er venstre armen som dreier i belgen. Det er den som lager det tøffe, altså. Det er den som lager variasjoner, harmonier og alt det der greiene der. Og her er det bare, lager jeg det i tonene som skal til, liksom.
1: Når du spiller en 3-4 timer, er du helt gåen på slutten da, eller?
0: Ja, jeg er nok litt gåen. Jeg kjenner det, så jeg strekker litt ut i ryggen og sånne ting, og jeg kjenner det etter jeg har lagt meg at det pulserer litt inn i ørene mine, at det på en måte går en stund før du får landet litt.
2: Det er alltid godt å sette seg ned og slappe av en halv time etterpå, for det gynger litt i hovedet, for det... Vi spiller jo, vi har jo høytaler med siden av oss, det går jo... Det gynger jo litt, grann.
0: Så er vi litt fysisk kletende, er jo det. Ja, for deg.
1: Trener du utenom?
0: Nei.
1: Det var noe som kom hun og trene.
0: Ja, nei, jeg gjør faktisk ikke det. Det er...
1: Går ikke ture en gang?
2: Ja.
0: Ja, litt, ja.
2: Litt ture går det.
0: Litt ture.
1: Men lever det musikken? Har det jobb utenom også?
2: Nei, det er musikken.
1: Ja. Det er hele år.
2: Ja.
1: Så det går bra også?
2: Det går vondt. Altså...
1: Vil ikke ha vært et liv for uten, skal du si?
0: Ja, det er, jeg vil ikke det. Det er veldig kjekt å kunne leve av det så tidligere var hobbyen, til å kunne ha det som lever på, så er det veldig kjekt. Da er vi mer privilegierte, sånn sett.
1: Ser dere selv om 20 år ut og spille?
2: Vet du hva, vi snakket om det for 20 år siden. Og da sa vi vel at vi har vel sagt det sånn så lenge vi synes det er kjekt, og at det gir oss noe tilbake, så vil vi fortsette å spille så lenge vi kan. Mm.
1: Har hun spaknet litt, eller er det samme fyrverkeri igjen da?
2: Nei, vet du, hun har bygd seg opp til dette og holdt et veldig høyt nivå på dette her. Men det er av og til hun tar seg litt vel ut.
0: Nå har jeg sleie hål på kneet mitt flere ganger nå det siste. Det er det eneste, så jeg har et sår som ikke vil gro.
2: Når
0: jeg på gitarbuggen, så legger jeg meg ned bang, og da skraper jeg opp skorper hele tiden. Så det er litt sånn...
1: Er det verdt å gi så mye av seg selv? For du gjør jo det.
0: Ja, egentlig så er det det, for at du ser at folk jeg gjør noe som ingen andre gjør. Folk ble jo litt imponert, og det jo akkurat som du sier, trener du liksom? Sånn. Nei, jeg gjør jo ikke det, sånn. Men at du skaper en høydere, og det er jo litt kjekt.
2: Men det er jo også stor forskjell på hva scenen man står på. For det at når du står på en golfscene og har folk rett før deg, da er det veldig kjekt å være med og engasjere, og det er mye lettere å engasjere. Står du på mye større scener, så krever det mye mer å få folk med deg, for du hvis du er med på hva jeg sier.
1: Mm. Så stor dans og galler er ikke dukket opp på en måte, kan du si, på en stor scene.
0: Hva sa du nå, Atta?
1: På en stor dans og galler, vil dette litt vekt opp på en måte?
0: Nei, det tror jeg ikke.
2: Nei, det er ikke sånn, men det krever mer for å engasjere folk ut på...
0: Du må stå frem på, du står igjen på en stor scene, og du må frem på, du står over folk, og det liker jeg ikke, for jeg vil se folk i ansikt, jeg vil mest kunne ta på dem, liksom, og sånn.
1: Du liker ikke å se ned på noe?
0: Nei, jeg gjør egentlig ikke det. Jeg synes det er mye kjekkere å stå opp, stå ned, og sånn. Men når jeg står på store scener, så må jeg så langt frem jeg kan, helst segge meg på huk for å se og liksom engasjere meg.
2: Og da kommer Messi kjøp igjen.
1: Ja. Det er litt sånn at vi spiller på den måten at folk som er på dans med dere skal føle at vi er med på noe. Ja. Vi er med. Det er ikke bare deg som spiller, vi får lov å være med også.
0: Stemmer det.
2: Og det der med en kombinasjon av å være med å danse og være med å synge. Og lage litt allsang inn i dansen og engasjere. Det synes vi er veldig kjekt når vi får det til.
0: Mm.
1: Hva blir sommeren nå fremover da?
0: Sommeren har vært litt forskjellig egentlig. Vi har litt jobbing og vi skal nyte egentlig litt grann av sommerferien. Og
2: ja, det skal vi også.
0: Ta det litt så det kommer og ha litt små jobber innimellom. Så det tror jeg skal være bra.
2: Ja.
1: Har det lang bookinglist ute på høsten?
0: Vi har noen booking som ligger inne, så ble det veldig kjekt. Så det er ting som vi ser veldig frem til.
1: Koster det kjorta å lege dere?
2: Det er bare å ta kontakt, så skal vi ikke alltid bli enige.
0: Vi er aldri vanskelige.
1: Hvem jeg skal prate med, er det Kåre eller?
0: Det er meg.
2: Det er så morsomt at du tror at jeg har noe med dette her å gjøre. Det har jeg altså ikke.
1: Har ikke han det slag med?
0: Nei, jeg vil si at jeg er organisatoren. Og
1: Regnskapfører,
0: ikke minst. Adam er der, og alt er der.
2: Det var en som spurte meg i går om... hvor vi skulle hen neste gang. Og så tenkte jeg at det vet jeg faktisk ikke. Du må spørre Rita. Jeg har ikke peiling.
1: Du vet vel at administrerende direktør er høyere lønn enn deg.
0: Stemmer det. Og jeg legger det frem på neste styremøte, så er jeg på mandag klokka 10:32. Og han er referent.
1: Blir det enkle forhandlinger?
2: Jeg tror, når jeg tenker meg om det, så tror jeg faktisk aldri jeg har fått lønn.
1: Ikke lønn på trev.
2: Jeg vet det, i en periode så fikk jeg to vinerpølser for en tier på Statoil-stasjonen, når de kostet det.
0: Ja, da fikk han et viner for en tier på Statoilen.
1: Er det viktig? For det byr noe kolossalt på dere selv.
0: Ja, vi er jo egentlig det.
2: Men vi koser oss når vi gjør det.
0: Vi gjør det, og vi er oss selv, og det er veldig viktig at vi har fødene godt plantet på gulvet og landjord og sånt, og vi er oss selv. Vi
2: håper jo det.
0: Vi håper jo det at folk ser på oss som
1: deg. Det er jo litt skuespill, vet du, det må det være.
0: Ja.
1: Du girer deg opp, du begynner å glede deg til noe, og i kveld skal det jammen, sant?
0: Ja, ja, jeg er jo det. Ja, fyrer meg selv opp, altså. Yes, nå skal jeg dra til, liksom.
2: Ja, men nå har vi sånn diskutert, hva skal vi ta i dag? Skal vi gjøre sånn? Og så legger vi en plan på dette her, og så... Men ja, i hvert fall, det blir kjekt, og vi gleder oss både til god mat og kjekke folk og god svingom på gulvet.
1: Men det sa det i går kveld at nå skal vi spille til klokka 11, og hvem som sluttet 10:10, det var det.
0: Ja,
2: det
0: stemmer det.
2: Men det har jo selvfølgelig med så mye kjekke og gjelde folk som var på...
0: Det går ikke noe å stoppe den gjengen her som var på gulvet da, og liksom hvis jeg sto på stolene her, da må du kjøre på, altså. Du klarer ikke å stoppe da.
2: Men det var gilt. Det var kjekt hele kvelden.

0: Ja, dette soloklasse.
1: Det soloklasse, ja. Og det var da ikke Gladys Pip and the Knights, men
0: bare Gladys Knight.
1: Snarere tvert imot. Ja. Bare Gladys.
0: Yes.
1: Gammel god soul. Og av en eller annen merkelig grunn har jeg også tatt ut en soulplate som min første. Lyttere som da tror at dette blir et program med soulmusikk, de tar grundig feil.
0: Ja.
1: Ja, det gjør de. For etterpå så kommer i hvert fall jeg med Slade, Birds, Morten Abel og Procol Harum. En liten overraskelse med en finsk blues her ute på tampen av programmet.
0: Ja.
1: Ja, og du har jo tatt med Kinks, Marley. Og så en setter for Cullen.
0: En setter for Cullen, ja.
1: Et forholdsvis ubleket lærret så langt, men vi skal ettertrykkelig...
0: Skal vi høre en artig versjon av en kjent og kjære sang?
1: Det skal vi gjøre.
0: Ja.
1: Ja. Nei, altså, det har blitt 2004.
0: 2004, ja.
1: Ja. Og jeg legger nå framfor deg et papir.
0: Ja.
1: Du ser, du har jo ikke briller, så... Altså, se på denne logoen her, den er ny, den er ny. Hva er dette for slags logo? Hvis du bare ser den røde der, men den er kvite...
0: Nå vet jeg jo hva det er, Ronny Sola.
1: Jo, men altså, men, du visste ikke hva det
0: jeg
1: var.
0: Jeg visste ikke allvis hva det var.
1: Ja, det var det jeg mente.
0: Så ville jeg med en gang sagt en litt vel... En kotelett med vel mye spekk i, kanskje.
1: Mm.
0: Ja, ville jeg nok sagt. Eller en... forsøk på å lage en ny Arbeiderparti-logo, muligens. En liten tulip nellik, eller noe sånt.
1: Her jeg ser den ifra, det blir jo da riktig nok opp ned, så minner den jo mistenkelig om...
0: noen som bare spiser noe annet, kanskje.
1: En litt herpa Citroën-logo.
0: Ja.
1: Gjør det herifra. Eller kanskje det gevir, eller et halssmykke mellom to...
0: Ja, det kan jo også være at det er for en gullsmed, sølvsmed kjede, kanskje.
1: Ja, det er i hvert fall ikke en baun på en båt, jeg er helt sikker på.
0: Jeg vet ikke hvordan det hadde vært i vannet den der, men det er en vanskelig manøvrere når den ikke har.
1: Ja, ja.
0: Enda. Så du likte ikke den så godt?
1: Det har ikke noe med saken, eller ville ha dine assosiasjoner?
0: Nei, ja, nei, altså, jeg tenkte ikke sånn umiddelbart bank, kanskje.
1: Nei.
0: Bortsett for at hvis det er noe som spiser opp noen andre... Ja. Så tenkte jeg litt bank.
1: Nå er det gjerne slik, jeg har gått på kurs en gang, når jeg skal skifte logo og skifte profil på en bedrift, så er det veldig virkelig at den tar bedriften skikkelig ned, at mesteparten har et forhold til dette nye. Og,
0: ja.
1: Og gjerne ikke det aller beste, det virker best. Dette har jeg opplevd flere ganger.
0: Jaha.
1: Ja. Så vi gratulerer en herværende sparebank med ny logo og løsrivelsen fra Sparebank 1-gruppen, og vi har da presentert logoen på vår måte.
0: Ja, logoen er fin, den synes jeg.
1: Ja.
0: Ja.
1: Det spiller for så vidt liten rolle om logoen er fin.
0: Det er bare banken virker.
1: Ja, det gjør den.
0: Ja,
1: det gjør den. Ja, nei, det var til Soul.
0: Det var Soul, ja.
1: Ja, hvordan i all verden skal vi få til å komme over på Soul her nå? Jeg tenkte det at nå sitter vi her igjen til vår, og kanskje enkelte lytteres store forundring.
0: Jeg tror jeg har en overgang.
1: Ja, har du det?
0: Jeg har en overgang.
1: Takk.
0: Men jeg
1: takk.
0: Sa det at Gladys Knight var Soul av god gammel klasse.
1: Ja.
0: Og Hanne Bol er da såkalt Soul av sånn halvgammel klasse.
1: Ja. Til tider også halvgod, men enkelte melodier med Hanne Bol synes jeg virkelig om.
0: Ja.
1: Så enten du liker den eller ei, så blir den i hvert fall nå avspilt, for nå starter vi på vårt 17. år i radioen, og vi lar Hanne Bol...
0: Vi var nesten nyfødte da.
1: Ja, var vi ikke det? Gammel skive, 1992. Vi har vel spilt den av og til siden da, men ikke så veldig ofte.
0: Ja. Vi har spilt den før.
1: Det har vi.
0: Ja.
1: Ja. Hei,
0: nå skal vi spille den igjen.
1: Det skal vi. Hanne Bol, starting all over again.

0: Det skal vi nok, ja. Dette var Hanne Bol fra 1992.
1: Hva var det du sa?
0: Hanne Bol.
1: At du skulle starte på han igjen. Ja, det gjør
0: ja,
1: han
0: jo. Ja, men vi starter på han igjen. Ja. Vi tar et nytt år.
1: Ja.
0: I denne nærradioen.
1: Mm.
0: Under programposten Lydfontena.
1: Ja.
0: Derfor du får høre så mye rart, vet du.
1: Ja, får de noe egentlig?
0: Jo.
1: Ja, men det kan vi jo ordne. Vi kan finne noe rart lyd. Jeg har da sett i aviser at Ray Davis har fått seg en kule.
0: Han har visst det. Vår gamle helte fra Kinks.
1: Ja, mm-hmm. På ferietur i New Orleans med dama, så heter det mann.
0: Det dame, ja.
1: Ja, jo, men nei, det var ikke så overraskende kanskje, men han var i hvert fall på tur i New Orleans, og damer ble da forsøkt frastjålen vesken sin, så den gentleman han fra best London Øst går ut ifra, så sprang han etter tyven og skulle gi han en killevinkter antagelig, og det endte med at han fikk en kule i foten i stedet for.
0: Ja, det gjorde han.
1: Så derfor, for å si at dette var godt jobba, Ray, så spiller vi en gammel traver med deg her nå.
0: Jeg skulle nesten tro han har laget med tanke på en sånn hendelse.
1: Ja, nå blir det mye av dette, Mr. Davis. Sitting on the sofa.

0: Som jeg prøvde å si, det var jo Ray Davis det her også da.
1: Det var det.
0: All Kings.
1: All Kings?
0: Ja.
1: Og la... Nei, jeg synes de er så flinke å lage popmusikk, dette bandet her, eller var?
0: Ja, jeg tror vi sier var.
1: Var blir det vel nå.
0: Ja. Må vel ha gitt seg etter hvert, har
1: ikke? Men jeg så kanskje en annen sånn konsert på i England, for jeg er sånn trøye med Union Jack på, og ja.
0: Nettopp.
1: Ja.
0: Altså, høyst oppegående likevel.
1: Ja.
0: Ja. Jeg hadde jo tenkt at vi skulle sende noe julemusikk før jul.
1: Ja.
0: Men så var det jo ingen som spørte om vi skulle lage noe juleprogram eller sånt, så det ble ikke gjort det da, liksom. Ja. Men siden jeg nå hadde letet frem i hvert fall en julesang, og det er ikke den du ikke tror at det ikke er, den julesangen vår skal vi ikke spille i år. Det er...
1: Den som han Labbetuss har ødelagt.
0: Labbetuss-julesangen skal vi ikke spille i år. Det, altså, et sted går grensa, og nettopp derfor så... Det, vi boykotter hele melodien i år, altså. Den er like fin... Altså, jeg snakker da om Fairytale of New York. Den er like fin som den alltid har vært, men jeg spiller en annen enn i år.
1: Mm.
0: Og at det nå har kommet en lov som forbyr å spille inn Pogues på norsk i Labbetuss-dress, det ønsker jeg velkommen.
1: Ja.
0: Dette går ikke an.
1: Harald Grøtten. Hva var det han heter?
0: Jo da.
1: Frode.
0: Frode Grøtten.
1: Frode Grøtten.
0: Frode Grøtten har skrevet en...
1: En ypperlig forfatter.
0: Ja, skrevet en lang lov om at... en ny poplov om at dette faktisk ikke kan gjøres.
1: Han har også skrevet en veldig festlig bok. Skal vi ikke ha lest den da?
0: Flere festlige bøker.
1: Blant annet jeg setter popsonger.
0: Den har jeg ikke
1: lest.
0: Nå har
1: han kommet med poplov.
0: Det har han gjort.
1: Jep.
0: Ja, men... Da jeg vokste opp, så hadde jeg to brødre som...
1: Nå er jeg også vokst opp, nemlig.
0: En del, ja. En del mindre enn meg, og de hadde da absolutt sans for Slade.
1: Ja, var det ikke det du kanskje?
0: Ikke så veldig. Og ei jul, og for så vidt også flere jule etterpå, så var det jo en låt som gikk igjen her.
1: Mm.
0: Og tekstforfatteren, eller komponisten, var en av de jeg så i avisa nå før jul. Han var rasende. Han ville forby framføring av denne melodien før jul. Han hadde jo skrevet dette som en første juledags sang, og ikke som noe adventsang.
1: Mm-hmm.
0: Og vi har jo da hjulpet ham så godt vi kunne. Vi sendte ikke denne før 16. 17. dag jul, som det er nå.
1: Hvis ikke, så kan du vel si at vi sender han i god tid før jul.
0: Nei, vi sender han i før 20. dag jul,
1: ja.
0: Men etter første juledag. Så nå lar vi Noddy Holder & Company skrike oss inn i den gode jula alle sammen. Dette blir min eneste julesang i år.

0: Du verden, han ble fort ferdig
1: med det. Rappet et nytt date. Ja, plutselig var han ferdig.
0: Ja, plutselig var han vekk. Ja. Bob Marley.
1: Bob Marley.
0: Ja. Vi har gjort oss ferdig med jul nå, forstår jeg.
1: Nesten, vi skal ha litt nyttår.
0: Ja, vi skal ha nyttår, men nå er vi i romjula, sånn rent mentalt. Og hva skjedde i romjula? Nei.
1: Det gikk fort, i alle fall.
0: Det gikk fort. Influensa kom og gikk, blant enkelte familiemedlemmer hos oss i alle fall.
1: Ja, vi har vært fra Skåne.
0: Ja, heldig da. Ja, akkurat. Ja, nei, men Anders Ryssdal, ordføreren i Gloppen, han var jo 50 år på femte juledag.
1: Jaha.
0: Ja, og etter det jeg har hørt rykter om, så var det feiret på behørig måte.
1: Ja, det er.
0: Ja. Og jeg snakket med han her forleden, så sa jeg, Anders, vi kunne jo tatt med ønskeplate hvis du var interessert i det.
1: Mm-hmm.
0: Og jo, det var han interessert i. Det må jo bli The Birds.
1: Ja, slags barn må jo få som han vil.
0: Ja, ja, ja. Ja, ja. Det må jo bli The Birds, da, sa han. Det må bli The Birds. Og jeg spurte ikke hvorfor, for jeg er grunn enig med han. Det kan godt være The Birds. Og han ville absolutt høre Mr. Tambourine Man.
1: Ja.
0: Og den har vi jo spilt rett som det er, så jeg tenkte at nå skal jeg ta en litt annen versjon. For i 1990 så sto vel The Birds på scenen nest siste gang, tror jeg. Det var med originalbesetning. De var på en konsert til ære for Roy Orbison, der de spilte noen av sine gamle slegere. Og deriblant Mr. Tambourine Man. Anders Ryssdal, Gloppen, gratulerer med de 50 år. Her kommer The Birds og Mr. Tambourine Man.
2: Well, this song was our first single. It's called Mr. Tambourine Man.

0: synes den var vel verdt å spille.
1: Ja.
0: Minte meg om forskjellig. Det første jeg tenkte på var vel egentlig at denne gutten har nok hørt Mark Knopfler, for det var et eller annet i gitargangene her som på en måte minte om om Knopfler og Dire Straits, men så kom jeg etterpå på at her er det virkelig noe som ligner på gamle Hole in the Wall også, så ja, det var mine assosiasjoner. Jeg synes låten var fin, den står godt på egne bein, men synes jeg aner noen elementer jeg har hørt før her.
1: Jeg synes Morten har blendet de absolutt beste fjerde.
0: Ja, du synes det?
1: Ja. Ja da.
0: Ja!
1: Ja!
0: Det var Trendsetter.
1: Jeg trodde han hadde, jeg var så glad når jeg så det stod Trendsetter, jeg trodde han hadde laget en sang til en ny setter-typ.
0: Nei.
1: Det hadde han ikke.
0: Nei, dette var
1: en trendsetter.
0: Dette var en engelsk setter han hadde laget.
1: En engelsk setter.
0: Trend til.
1: Jaha.
0: Ja.
1: Nei, jeg trodde det kanskje han hadde kjøpt en ny hund, og at dette var da en trendsetter. Men det var det ikke.
0: Nei, det var ikke det. Men nå er vi spente.
1: Ja, sist gang så spilte jo du noe du hadde funnet på nett av en kjær klassisk Jimi Hendrix låt, The Wind Cries Mary.
0: Ja, det var med Jack Bruce.
1: Ja, det var en fantastisk variant.
0: Det var ikke sant?
1: Ja, helt utrolig. Denne er kanskje ikke så fantastisk, men den er i hvert fall annerledes enn den kanskje skulle. Hvis du kan tenke deg Norah Jones versjon, eller country-versjon, eller western swing, jeg vet ikke helt, det er litt sånn jazzig variant.
0: Det er litt tungt å forestille seg Wind Cries Mary i country-swing.
1: Ja, da tror jeg dette vil kanskje bli litt overraskende.
0: Ja.
1: Her kommer da altså, jeg husker fornavnet på mannen, han hette i alle fall Cullen et eller annet.
0: Ja.
1: The Wind Cries Mary.
0: Ja.

0: in the boxes. And the clowns have all gone to bed. You can hear happiness staggering on down the street.
1: Det var da en annen variant av The Wind Cries Mary.
2: Det var veldig kort.
1: Nei, jeg synes det var ikke lang nok.
2: Ja, det kom ikke noe nytt etter hvert her.
1: Nei, det gjorde ikke det. Det var i grunn det samme opp igjen. Men og, vi skal se om vi kan finne flere morsomme varianter av en favoritt.
2: Ja, her kommer en av de.
1: Ja.
2: Jeg satt og så på fjernsyn her i uka nå et program om en av Finlands musikalske akrobater, nemlig herr Emma Numminen.
1: Ja, MA, hva det står for? Motorførens avholdsforbundet.
2: Nei, det gjør de i hvert fall ikke.
1: Nei, tydeligvis ikke.
2: Han super også.
1: Han super også, ja. Det forstod jeg.
2: Ja, det har jo spilt inn en masse morsom musikk med og uten trekspill, og plutselig fikk han for seg han skulle spille inn en techno-skive.
1: Nei, han har, det ikke techno, det techno.
2: Ja.
1: Og han da, kanskje det henspeiler på hans utdanning som sosiolingvist.
2: Det kan tenkes. Ja,
1: nemlig.
2: Ja.
1: Ja.
2: En pussig herre.
1: Veldig pussig.
2: Han var jo på norsk TV for mange år siden, det kan jeg huske faktisk. Han skulle presentere finsk humor. Det slo ikke an.
1: Nei, han fikk spørsmål, har dere humor i Sverige?
2: Ja, Finland, ikke?
1: I Finland, ja. Nei, i Finland, ja. Mm-hmm. I Sverige, det jo, Sverige og humor, det blir jo litt vanskelig, synes jeg.
2: Ja.
1: Men, og så svarer han, ja.
2: Ja.
1: Oi, oi, ikke noe mer. Ja.
2: Det var jo en god spøk, men jeg tror ikke nordmennene var liksom helt modne for den typen humor.
1: Nei.
2: Ja, han en stor musikalsk humorist. Han har radbrukket ABBA og Baccara og forskjellig sånt.
1: Og, nå?
2: Her får vi altså en finsk versjon av gode gamle King B, som da i MA-nominens drakt heter Vel, jeg King B.

0: Han tok fram, sa han?
1: Min sil.
0: Jaha.
1: Når jusen ferdig.
0: Oh, ja, sånn. Okay.
1: Ja, selvfølgelig gjør han det.
0: Nei, men dette må være, altså, kunne ikke noen våre så snille fått spleise Oddvar Thorsheim med den mannen her?
1: Vi sender Oddvar Thorsheim.
0: Det må
1: jo ikke være
0: en duo å lage for himmelen.
1: Du, altså, ja. Nå sender vi Oddvar Thorsheim med en kopi av denne platen her, og så sender vi Emma Nomenen en kopi av eierplatene til Thorsheim, og så ser vi hva som skjer.
0: Det burde absolutt ha gjort.
1: Ja, det burde også la seg gjøre. Emma Nomenen.
0: Ja.
1: Og for veldig spesielt interesserte han som spilte synt, han heter for Pedro Hietanen.
0: Ja, du synes den som gikk 5 miler.
1: Ja, det
0: er ikke Pedro kanskje, men det er bare. Vel.
1: Yes.
0: Ja, skal vi spille ei som jeg ikke kan uttale navnet på helt skikkelig? Jeg tror det uttales Shay Seager, eller Seager, eller noe. Jeg tror hun er fra... Ja, og...
1: Er det derfra?
0: Ja,
1: ja, ok.
0: Kanskje er fra Irland, eller ja. Fra Skottland, hva vet jeg, borti der. Kanskje er fra Amerika. Amerika, kanskje fra. En sånn plate som jeg egentlig kjøpte bare på... Ja.
1: Mm-hmm.
0: Ja, den hørtes morsom ut, den kjøpte vi. Og der har jeg bare tatt med en sang som jeg synes var fin. Nå skal jeg jo ha med å spille på radioen også, for søk.

0: Ja, det var damen med det merkelige navnet som var fra et sted som ingen kunne uttale.
1: Shay Seager, Seager, Shay.
0: Syns du det lånt fint det?
1: Ja, kjekt enn i sola.
0: Fint å høre på en sen nattetime.
1: Noe annet som fint å høre på en sen nattetime, det Procol Harum.
0: Ja, spesielt når det vinter. Det jo typisk vintermusikk for meg, av en eller annen grunn.
1: Jaha.
0: Ja, det det.
1: Ja vel?
0: Ja. Absolutt, og grunnen til at jeg nå skal spille Assaulted Dog fra LP-en ved samme navn.
1: Nei, saltpølse.
0: Hæ?
1: Det saltpølse, så nei, det heitepølse.
0: Nei. Assaulted Dog er ikke det sjømannen da?
1: Er det?
0: Ja.
1: Ja, det tror jeg. Ja, det er i hvert fall en bilde med sånn. Oi.
0: Tja.
1: Ja.
0: Dette var gøy. Da datt vi helt ut. Grunnen til at jeg ville spille Assaulted Dog er at etter bare noen av 20 år så tok jeg meg altså en tur på kino på søndag.
1: Ja!
0: Sammen med gode venner og barn.
1: Ja.
0: For å se noen som var ute og seilte en gammel seilskute og...
1: Master and Commander.
0: Scout hverandre opp og ned og kappet armer og bein og sånt. Men jeg var i grunnen mest interessert i å høre på lydanlegget.
1: Ja.
0: Det er vanskelig å forestille seg hvordan et lydanlegg til den prisen egentlig kan låte.
1: Ja. Og nå jeg veldig spent.
0: Ja. Det du, er du.
1: Ja.
0: Ja, nå har jeg hørt lydanlegget.
1: Ja, synes du det låt bra? Nå har ikke du hørt det gamle.
0: Dette, jeg har hørt det gamle. Ja, det er ikke mer enn 20 år siden.
1: Ja. Ja.
0: Og det låt helt sikkert bra.
1: Ja,
0: men de fysiske smertene er jo så vidt kvitt nå etter lydtrykket.
1: Åh. Oh.
0: Så hvis dette holder seg innenfor grensene for det det skal, så kan du kalle meg en krakk.
1: Var det for høyt, synes du?
0: Yes.
1: Jeg tror du synes det var helt fint, jeg synes det er fint.
0: Ja, det låt fint. Det låt fint, men... Ja.
1: Ja, nei, jeg tror det skal
0: være. Det var ikke noe så feilt lyden.
1: Nei.
0: Når du nå får rettet perspektivet på bildet og maskert det på sidene, så blir det kjempebra.
1: Åja, var det ikke det? Du er noe så kritisk. Ja!
0: Visst, jeg går på kino hvert 20. år snitt.

0: spille det.
1: Ja, ja, da er det
0: bra. Jeg får med trendene. Ja, på den måten.
1: Ja, men jeg skal nok begynne å invitere deg med oftere på kino.
0: Ok, da går jeg oftere på kino.
1: Neste vi skal gå nå og se er Tom Cruise og Den siste samuraien. Det er enda flere løse kroppsdeler å se på sin.
0: Ja, da kan du gå alene. Så må jeg sende barna mine.
1: Ja, send med noen av de søte små.
0: Ja, ja, ja. Men gå på kino og opplev det nye lydanlegget i Beid, dere som bor der.
1: Ja, de kan komme meg fra Gloppen.
0: Og dere som kommer fra Gloppen må huske på at det nattferie. Ja. Dette en opplevelse å høre lyd på alle kanter. Du skal et stykke til du opplever makant til lydanlegget.
1: Ja.
0: Ja. Så, det sikkert velkomne.
1: Oi, ja, det kan skjønne det.
0: Ja, da.
1: Men så var det den salte sjømannen.
0: Det var den salte sjømannen. Jeg fikk lyst til å spille Procol Harum, jeg fikk lyst til å spille Salty Dog, etter å ha sett denne filmen.
1: Ja.
0: Der også noen som ute og seiler, og som reiser rundt Kapp det gode horn, har jeg sånn her sagt.
1: Kapp det gode horn.
0: I alle fall rundt Kapp Horn.
1: Ja.
0: Og, ja, nei, vi sier ikke mer om det.
1: Nei. Nei. Men vi sier takk for oss.
0: Det gjør vi. Odd Skogstad på Knottene, Strand og Sira i studio, og Lydfontena sikkert tilbake igjen.
1: Det vil jeg tro.
0: God natt.

Ja, det var Nora Brokstedt som öppna god gammel årgang med en liten pike I lave sko. Det neste vi slipper til Kurt Foss og Reidar Bø, Texas gul rose.

Du hører nå på Radio Luster. Dette er Jorunn Grete Ugulen med Country-teamen. En amerikansk country-sanger er førstemann ut i denne sendingen. Det er Mo Bendy, som er vorten 79 år. Han var mest populær på 70-tallet, da han hadde flere hitlåter, både alene og sammen med sangpartneren sin Joe Stempley. Her er Mo Bendy med The Wild Side of Life.

Lee Carnegie, en australsk countrysanger, født i 1964. Han er eldste sønn til en annen countrysanger, Ray Carnegie, som var populær tidlig på 70-tallet. På midten av 70-tallet så dannet Lee det første bandet sitt sammen med broren Greg og søstre Tanya. Han skrev også to av sangene på faren sitt album Jet Set Country i 1979. I 1986 så representerte han og faren Australia på International Country Music Fanfare i Nashville, og Lee Carnegie, han ga opp karrieren sin i 1990. Men etter noen demo-innspillinger året etter, da førte til en ny kontrakt med plateselskap. Han har mottekket mange priser, og den låten det får høre her, den var kåret til beste gruppevokal ved CMAA Awards i 1994. Leave him in the long yard.

Richard Lynch, den amerikansk countrysanger og låtskriver, med en vellykka karriere som har vært i over tre tiår. Her kommer The Old Feed Store.

Gail Davis er født I 1948, amerikansk countrysanger og låtskriver, og den første kvinnelige plateprodusenten innan countrymusikk. Hun har vært aktiv fra 1978. Her hun med Waiting Here For You fra albumet Pretty Words I 1989.

Wyatt Messingill, det er en tradisjonell countrysanger fra Indianapolis, Indiana. When a man can't get a woman off his mind.

Bill Bannister, han kommer fra delstaten New Mexico. Det var gutten som vokste opp med lyden ifra blant annet Merle Haggard, Hank Williams og George Strait, gjennom høytaleraden i faren sin pickup. Her hører det Bill Bannister med I Really Had Her Going.

Wendell Atkins, han hører til Outlaw Country igjen. Han ble oppdaget av Willie Nelson i Las Vegas, fordi han hadde utrolig like stemmer til han, Waylon Jennings. Rodeo Cowboys.

Wanda Jackson, hun varten 86 år, men så 36-åring så spilte hun inn denne i 1973. Your memory comes and gets me.

Og Sissel Lunde Sundby, hun sendte noen musikkfiler til meg, så hun har spilt inn Heimars og seg selv. Her hører det Sissel med Just an Illusion.

Da har jeg kommet til den siste for denne gang, men før jeg sender den av gårde, så vil jeg bare si at de neste to countrytimene, da vil det bli julecountry. Nå takker jeg for meg med Tony Kerr med I Never Meant to Break Your Heart.

Ja, som en kan høre av introen, skal vi i dag spille blues. Det er vel nærmere ett år siden sist, det var et rent bluesprogram i gode odds. Så i kveld så skal vi høre både ny og gammel blues. Og vi starter med en relativt fersk plate. Texaneren Nick Curran og gruppa hans The Nightlifes har nettopp kommet med CD'en Dr. Velvet, hvorfor vi hører Driving.

Nick Curran and Nightlife's Orga Driving Me Crazy. Så skal vi til tidlig 80-tall, til England og This and the Doormen. Og litt piano blues, Blue Coat Men.

Descend the Doorman og titelkuttet fra LP-en Bluecoat Man. Hoodoo Kings er tre bluesveteraner, Eddie Bow, Raful Neal og Rockin' Tabby Thomas, som i 2001 var det vel spilt inn CD-en Hoodoo Kings. Vi skal høre deg framføre en gammel kjent låt, I Need Your Love So Bad.

I need your love so bad, the Hoodoo Kings. To av medlemmene her har sønner som vel kanskje mer kjent enn fedrene. Raful Neal far til Kenny Neal, og Tabby Thomas far til Chris Thomas King. Sist nevnte var vel, hvis jeg ikke husker helt feil da, med i filmen Oh Brother, Where Are Thou? Nå skal vi til en ny bluesartist eller gruppe som jeg ikke hadde hørt om før CD-en Got a New Plan dukket opp. Nick Moss and the Flip Tops. Her hører vi When It Rains, It Really Pours.

When it rains, it really pours, sang Nick Moss og gruppa The Fliptops. CD-en deres Got a New Plan nominert til Wheezy Handy-prisen 2003 som beste debutplate av en ny artist. Vi skal over til The Fabulous Thunderbirds og en LP fra 1982, T-Bird Rhythm.

Jimmy Vaughan, Kim Wilson, Keith Ferguson og Fran Christina. Altså The Fabulous Thunderbirds og bluesklassikeren Diddy Wah Diddy. Det mange kanskje ikke vet at Luan Barton var medlem av gruppa helt I starten. Men det var jo før de spilte inn noe på vinyl. Jeg har litt sans for det som kommer ut på plateselskapet Fat Possum. Litt rå, upolert blues. Og vi skal høre tre artister herfra I kveld. Først AC Payton og Worried Life.

Fra AC Payton og Var It Life skal vi over til Little Milton. Grits Ain't Groceries ble spilt inn i 1968 og gitt ut på single.

Little Milton, Grits Ain't Groceries. Så skal vi til 1991, og det enda en veteran, Champion Jack Dupree. Han var født i New Orleans 4. juli 1910, men alt i 1959 så forlot han USA og bodde senere i forskjellige europeiske land, til han døde i Tyskland i 1992. Vi skal høre titellåten fra CD-en som han ga ut året før han døde, Forever and Ever. Og på gitar her hører vi John Mooney.

Champion Jack Dupree, forever and ever. Sam Lay er en av de fremste trommeslagerne innen bluesen. Han har spilt med mange av de mest kjente, blant annet var han 6 år med i gruppa til Howlin' Wolf. Senere så var han i Paul Butterfield Blues Band, og ja, han har vel også spilt med Bob Dylan. Vi skal høre han fra den nye soloplaten hans, I Get Evil, Black Knight.

Ja, det var altså trommeslager Sam Leide. Og når jeg nevnte at han hadde spilt med Bob Dylan, så var det på den kjente Newport Folkfestivalen i 1965. Og på albumet Highway 61 Revisited. Tilbake til Fat Possum Records, og kanskje deres mest kjente artist, R.L. Burnside. Hvis jeg skal si mer om stilen hans, så vil jeg kalle den elektrisk delta blues. Albumet jeg har tatt med er fra år 2000, kalt Wish I Was In Heaven Sitting Down. Burnside har selv skrevet Miss Maybelle.

R.L. Burnside der. Tysk blues er det ikke så ofte, så blir, eller ikke ofte det blir spilt i norsk radio. Dr. Slide var født i Øst-Tyskland i 1963. 21 år gammel så forlot han venner og familie og kom seg over muren til Vest-Tyskland, og har senere bodt der. Men han har også vært en del rundt og turnert, og mye i USA. Her har vi han, Dr. Slide og Beautiful Woman.

Fra tyske Dr. Schleid skal vi over til The James Herman Bands andre LP, Those Dangerous Gentlemen fra 1982. Her på Kiss of Fire er det Kid Ramos som trakterer gitaren.

Corey Stevens and Texas Flood med Gone Too Long. Enda en gang tilbake til Fat Possum Records. De har ikke bare veteraner I stallen sin. The Black Keys består av Dan Auerbach og Patrick Carney. De spiller enkel og rå blues som passer godt inn I stilen til Fat Possum. Vi hører titellåten til det nye albumet Thick Freakness.

Thick Freakness, The Black Keys. Steve Phillips husker vi fra gruppa Nothing Hillbillies, sammen med Mark Knopfler og Brendan Crocker. Han har gitt ut noen soloplate. I kveld så skal vi høre Arrangement for Me fra CD'en Everyone Again fra år 2000.

Steve Phillips og Arrangements for Me. Bob Log 3 er litt av en original. Han bærer maske og er vel det vi kaller et one-man-band. Dette her er veldig spesiell musikk, men han har sine beundrere, blant annet Tom Waits. I 1999 så ga han ut albumet Trike, og for de som ikke liker dette her kan jeg trøste deg med at låten er kort. Log Dirty Town.

Ja, det var mystiske Boblog 3D. Og det var det siste vi hørte i kveld. Egon Skogstad takker for meg. Vi høres igjen om 14 dager.

0: Det vi hører nå Nordbygdas spillemannslag med Mettes Mazurka. Derfor jeg spiller Nordbygdas spillemannslag akkurat nå. Jeg har vært en tur til Einar Henden inne i Hennebygda. Han var jo en fast medlem av Nordbygdas spillemannslag den tiden han kunne få med seg fingrene og spille på fela si. Nå på sin eldre dag så har han interessert seg for spillemannsslekte. Og jeg synes det var så pass interessant at jeg tok meg en tur inn til henne her i veka, så bare for å prate litt om hva det innebærer, og vi skal se han nøste opp mye han gode Einar Henden. Ja, da Einar Henden, er det mange år siden jeg har besøkt deg her i Hennebygda?
1: Ja, det begynner å bli noen år nå, det noe sikkert, men jeg husker nemlig ikke hvor tid det var jeg.
0: Det 12 år siden.
1: Nå.
0: I 1998 vi lagde denne serien om...
1: Ja.
0: Soga, vet du, du er ikke så interessert i slekt og sånn.
1: Ja, nei, det var... Vi lagde mange program.
0: Ja, men det som er interessant nå... Du har nevnt for meg, du er litt interessert i å nøste opp i slekten når det gjelder spillemenn.
1: Ja, det har jeg vært opptatt av ganske lenge nå. Og til mer jeg har rota med det, bare at det er mer interessant hva det egentlig vore. Jeg har egentlig laget en påstand, og det er at du får aldri talg av en trebukk. Det må være noe slekt bak før du virkelig får de gode spillmennene. Ja, det er jo klart at av en trebukk får du ikke talg.
0: Nei, det er vanskelig.
1: Ja.
0: Og det betyr at hvis det ikke kommer fra en viss musikalsk familie, så er det vanskelig å spille med?
1: Ja, det ser virkelig slik ut. Nå er det noe, vi skal jo være klare med at vi alle er produkt av arv og miljø. Miljø har nok også en hel del å si, men jeg tror ikke det at du kommer forbi arven. For til mer jeg har sett på dette, til mer forundret jeg har egentlig vært det. For det dukker opp så utrolig mye. Det som egentlig gjorde at jeg begynte å nøste på dette der, det var... Det første, det var at jeg begynte å skulle se hvor mange det var da hundretusene som kom inn på samme slekta.
0: Var du overrasket da du
1: begynte å se resultatet? Det var jeg litt overrasket over, men det var bare en av snarere som ikke kom inn på denne slekta som jeg jobbet med da. Det var det som jeg... kallet Magnhild-slekta fra Frislia borte i Hedjabygda. Og det var som sagt bare ei som jeg ikke fikk inn på den slekta. Men nå senere så har jeg sett det at hun kommer inn på den andre storspelmannsslekta borte i Høndalen, og det er Kirkhorn-slekta. Der visste jeg ingenting om, men så kom jeg over et notat som hans svigerfar hadde liggende. Og da syntes det seg det at det var en spelmann der borte på Kirkhorn. Så hadde hun vært oppe på Romsdalsmarknaden og spela i 3 år i trekk. Og da tenkte jeg at det... Slapp du til å spille opp på Romsdalsmarknaden, så du var en brukende spillmann. Men jeg visste ingenting om han borte i Høndalen. Til og med han Ragnvald Lunde hadde ikke peiling på den, ja, det frydet meg egentlig litt.
0: Det frydet deg litt, ja.
1: At han ikke visste om den, ja, karen da. Men når jeg da begynte å studere på den, ja, kirkehåndslekta, det har vært en veldig begavet slekt dette der. Han Jostein Fet på distriktshøgskolen oppe i Volda. Han har skrevet en bok som heter Skrivende bønder. Og der et stort kapittel om denne der kirkeslekta. Og og så det noe annet også. Det ikke bare det de skrev, men de hadde notert ned noe som ikke vise. Og det var mange gode sanger da. Og det var mange, mange klokker der borte i Høndalen som har vært av denne der slekta der. Det var fortalt at en gang var det to stykker, det var noe av samme slekten, det var søskenbarn. De konkurrerte om jobben. Men det var en som sjong så mye høyere enn hin. Jeg fortalte det at de kunne høre noe ifra kirken og helt bort på sanden. Da må han ha vært nok så bra stemme i den karen. Men det hadde vært veldig mye, mye flinke sanger der.
2: På kirkeanslekta?
1: Ja.
2: Du sa den Magnil slekta da du begynte å nøste. Hvem er altså fra Eid kommune oppe i Heidja bygd da?
1: Ja. Hun der, Magnhild, som var gift, hun var født her i Hengjane. Og hun var gift bort Friselia i 1720. Og henne hadde jeg nå lest om i bygdeboka, da han for Eide Høndalen og han Jakob Åland. Og han hadde nok vært oppmerksom på denne familien der, for det første så fikk hun da Magnhild som var gift bort, da hun fikk 13 unger. Og det beste var at alle da hadde vokst opp. Det var en sensasjon alldeles. Men da det syntes jeg det at når det leit på, så reiste den eldste av guttene som var det framfødde og skulle overta garen. Han reiste til Bergen og studere. Og jeg har ikke funnet noen av bondestandet her for noen Nordfjord som har vært tidligere ute. Det tør jeg ikke garantere for, men jeg har i alle fall ikke frett noe om det. Og han, men han døde i Bergen i 1720.
2: Da var det ikke gamle karen?
1: Nei, han var det ikke det. Antakelig så. Og jeg er omtrent sikker på at det er Eida presten. For han lå under prestgjeld ut av Eid og i den tiden. Og han da, som var prest ut i Eid, han var veldig interessert og jobba mye for Almueskolen. Og han har nok vært og hatt en finger med i spillet. Han har vært oppmerksom på denne der familien der, og disse der ungene der. Så
2: har du funnet noe, har de spilt noen av seg der i sin tid da?
1: Ta denne unge fløtjen?
2: Ja.
1: Ja. Det var to jenter som spilte fele, og det er et av de eldste de vet kan stafeste borte i Høndalen. Den ene kalte det Spelar Synjeve, hun var gift i Atteredalen, men hun hette Anne, og hun var gift oppe på Helset oppe i Bjørkedala. Og han, Jakob Helset, han med vikingskip og disse greiene, han er direkte etterkommere til henne.
2: Dette her er noe interessant, men jeg synes jeg at Vondo, her i Nordfjord er ganske tette når det gjelder spillemenn, altså.
1: Ja, men der er det massevis av disse slektene der nedover i Eid også. Yes, mann, men det er litt verre å fylle litt. Da hadde jeg hatt en sånn stambok som det her i Høndalen, så hadde det vært veldig greit å fylle det. Men ute i den vanlige bygdebøken så er det mulig å greie å rekke dette der.

0: Jeg har nå spilt mange brudepar til kirke, men det var alltid stopp med kirkeleder, ikke lenger. Jeg har aldri vært inne i kirke med fele.
1: Helt oppi nå i 78
0: år? Ja, det har gitt seg nå.
1: Har gitt seg nå?
0: Ja, nå har det måttet skje det mer liberalt enn det var en stund.
1: Ja.
0: Det var en som startet nok så tidlig med sangkor her i Hengjane. Og det var det første kor som sang i Vera Kjerstja. Og da var det orgel, og han måtte ta med seg fela inn på kirkelemmen for å gi Tone Høgdal til koret.
1: Det måtte søkjast, kanskje?
0: Det var mye snakk om.
1: Ja, fele greier, vet
0: du. Ja, dette var ikke noe likt.
1: Nei. Du, men vi har slekta som startet opp i Hegja bygda her. Ser vi noe igjen nå i våre dager?
0: Da den slekta?
1: Ja, så jeg spiller og...
0: yes, man, det er ikke mulig å finne det som
1: kommer inn. Dere kjenner det?
0: Kommer inn på den slekta, ja. Ja, ja, der er du noe av det aller beste borte i Høndala. Ranga Lunde, han skrømmer inn, han kommer inn på begge to. Begge slekten.
1: Han har fått dubbel dose, altså.
0: Ja, ja, ja. Men de som er virkelig gode, de har dubbel dose. Hun liv med rette kroken. Ja, det er fantastisk. Hun spilte noen tilgjengelig med kylag, men sikkert det er som alle stag. Det går nå vel ut... I alle fall en plat i dag, om det går to, det er ikke sikkert på. Det var nå nede i Aten og spilte nå på... Melodi Grand Prix også.
1: Hvis vi går til å se litt på det mest kjente spilledama i Høndal, hun Sammeline Seljeseth som har vært laget litt om. Hun kan vi få henne inn i den flekta
0: også? Ja, det kan vi sagt den så, men vi vil ikke gå litt begynne litt tidligere.
1: Ja.
0: Bort på Kjeldkåren var det, ja, vi snakket om han da, så hadde vært oppe og spilt på Romsdalsmarknaden. Han hette Knut. Men så var det en annen som gikk og ventet på å overta bruket bort på kirkegården. Og nå var han leie og gå og vente på å få overta litt der, så han reiste inn til Mindre Sunde. Og fant seg en jente som gifte seg med. Og da skal du vite at det begynte å... Og takk av skikkelig.
1: Var det full produksjon med en gang?
0: Ja, det var en veldig stor slekt og veldig mye utøverspredt. Det er sikkert mye til hele fjorden. Men i den slekta dukker det opp en med navnet Mathias. Og omsider så ble han giftet opp til Bolstad oppe i Gjeldirala. Og da har du emmen i Per Mathiasen Bolstad. Så han var stamfaren til dette Bolstad-dynastiet med disse tre perene, og så kom det en senere som heter Jogok. Og det har man sett veldig merke etter seg. Men ikke nok med det. Da var det noe enda litt mer forundret når jeg fant ut at det var en jente som ble gift bort til Røyrhus, da jeg slekta. Og hun var litt forundret på at hun hamnet bort på Røyrhus, men det var egentlig ikke så rart, for det at jeg ga den inn på Mindre Sunde. Han var veldig dårlig hamne, så de legde hamne til somrene til kynene sine bort i Røyrhusdal. Så de for med krøtter over skihelja og over i Røyrhusdalen og hver sommer. Det har vært noe litt spektakel om dette, men det kan vi ha på
1: en annen. Ja.
0: Men så
1: bare fortell du, jeg kan slå opp i kaffe. Jeg.
0: Ja, det kan du gjøre. Ja. Da er glas da med. Ja. Så var det hun som ble gift bort til Røyrhus,

Og den slotten vi heier nå, det er springer etter Kroka Lars. Og det er Ragnvald Lunde som har formet den. Og Lars Kroka, han levde fra 1870-1889. Og han var storspillemann og av Magne Mauser sine læremeistrar. Så vi, det har vi snakket om en Einar Hende nå. Så nå skal vi få sette oss fram for fjernsyn og se på video. Ja, det vi har nå er Einar Henden som spiller et gammelt opptak, til og med bilder på en video fra 1985, så vi tette oss fremme fjernsynet hjemme i støven og så på og småprata litt. Vi skal få det nå.

0: Reiste du rundt mye og spilte alene? Reiste du rundt og spilte alene mye?
1: Nei, ikke annet det. Jeg kunne være spilmann i bryllup og sånn og spille folk til kirke og sånn.
2: En springer i terrasmus overhøyd.
0: Her er jeg under intervjuer, jeg kunne så ta. 35 år siden, eller 25 år siden blir det, ja. Var du heit, dog? Var du heit, da?
1: Ja, det var noe høyst og sommer, sitter også.
0: Husker du det veldig godt?
1: Ja, jeg husker noe litt rart, men jeg visste ikke hva jeg skulle spille når jeg kom opp der. Det er det tok bare det som rann meg i hu.
0: Ja, du bare tenkte litt, og så kom det.
1: Ja.
0: Der, slengde du på monta igjen. Hva er det der, da?
1: Litt rarere enn mazurka.
0: Hva han heter, da?
1: Ja, det, jeg har ikke hørt noen navn på nå, men borti Høndala kaller jeg noe Kittri Melle. Men jeg hørte en sånn av Halvar Ørsal, som påstod det var faren som hadde laget nå. Det var en Halvar Ørsal. Han var noen kjente spillmann på Nordmøre, var det vel?

0: Har du lært videre ringe til sonen din, Rasmus?
1: Ja, det er mulig. Ja, det spiller sikkert ingen rolle.
0: Ja, men sånn tramper du litt enda her.
1: Ja, nei, det måtte nå alltid gjøre.
0: Var det ingen god å ansitte?
1: Ja. Det er... Så ansitte var ikke det noe tvil om takt da, ikke tal om.
0: Skal vi høre hva du sier?
2: I folkmusikk-halvtimen i radioen, og da var en son til han Halvard Ørsal, så påstod det var faren som hadde laget han. Men jeg har han etter en PM-skred.
3: Her i bøkken.
0: Her i bøkken?
1: Ja.
0: 13.6.1985. Det var det du spilte inn?
1: Ja.
0: Den jeg var hivende, du.
1: Ja, nei, den jeg var skapelig dansemusikk, det er noe. Det er ikke noe høyere på, men...
4: Jeg spiller en reinlender etter en Einar Espe.
0: Er det en hundøl, det, da?
1: Ja.
0: Kan det samme slekta som har vært innom her?
1: Nei, det hun har ikke studert på.
0: Ja, men hvor lærte du dette utenatt så lett, da? Det er mye øving.
1: Ja, det... Det, du fikk noe tak i det grafste, men det var visst at du skulle få mer spesielt de slottene som var mye ornament på, så var det litt vanskelig å få med seg.
0: Hvor Astrid likte hun denne felspillen jeg kom inn i dette her da?
1: Hun var noe med og spilte i spillmarklag, hun nok.
0: Er du så lært inne da?
1: Ja, vi hadde da mange, mange så... Så hjelpte det i spillmannslaget og hele kurs.
0: Og så danste du. Likte du å danse?
1: Ja, nei, danse det har jeg gjort mye, men jeg har aldri danset til noen konkurranse.
0: Går tiden litt for fort? Blir en for fort gamle, Einar?
1: Ja, ja, jeg vet ikke. Jeg har egentlig aldri hatt det som er sytterløst enn nå.
0: Ja, men det så godt som det koster deg der også. Her på musikken din, det er du som har laget, eller du som fremfører.

Ja, da skal vi ta kommissionærene våre her i Nordfjorden Radio. Vi begynner å inn i Gloppen, da er YX-stasjonen inn på Byrkjelo. På Sandane så selger de brukje på YX-stasjonen ekstra på Sandane. Og her på Eid er det Bergat, Smykk og sånt i Eidsgata. Mondral Jonsens efterfølger og i Eidsgata. Ekstra, Nordfjord Eid, i Sjøgata. Circle K og i Sjøgata selger bingo brukje. YX på Storheim. Selje Brøkje, står der med sin stasjon. Bunnpris på Brygja, nærbutikken i Davik og nærbutikken i Ølfoten, Selje Brøkje til Nordfjord Nærradio. Premien her i Nordfjord Nærradio er alle enrekkeren er krone 100. To rekkerne er krone 300. Tre rekkerne er krone 500, unntatt den siste som er på 2000. Dessuten har det en ekstra mulighet til å vinne 1000 kroner ekstra på tredje spillet hvis du har med lykketallet. Guldpotten i Nordfjord Nærradio han varierer fra 8000 til 15000. Han bygger seg opp veke for veke. For å få bingo her i Nordfjord Nærradio så må du ha en rekke for eksempel. Fem tall utfylt i et felt på fem tall. To rekker så har du ti tall utfylt i samme feltet eller i felt på ti tall. Og har du 15 tall utfylt i et felt på 15 tall så har du fått en tre rekker. Da ringer du telefonen på 578-60-606. Alle dere som i løpet av kvelden har fått bingo, ta bildet av vinnerbrøkja og send inn til telefonnummer 94410902. 94410902. Bingo, bingo igjen. Ja, da er det bingo igjen her i Nordfjord Radio. Og alle dere som sitter klar i fine veier, i hvert fall vi ser her i Nordfjord, men for eksempel sitter i Oslo, Tønsberg, eller Lillehammer, eller Gjøvik, da aner jeg ikke hva bedre, men her, akkurat her nå er helt fantastisk, og det er vi så takknemlige for det har vært litt ruske, for å si det mildt, til nå, i august, og ikke ikke minst i juli og var litt dårlig, men vi jeg er så takksomme når det kommer dit, jeg vet da med gode værsdager, så blir vi så godt humør, og da leser vi opp de talene som du mangler, og får vi håpe. Jeg får se hva det går. Telefonnummer er i hvert fall 578-60-660. Vi skal gjøre nå fem spill, tre før pausen, pause cirka ja, rundt halv, eller litt før halv, 10-21-30, ferdig cirka 22.15, så da må ikke du forstyrre de siste to timene fra nå og utover. Telefonen har sagt det 5-28-60-660. Er du så heldig at du er en av de som vinner, så må du ta bilder av brøkja på den siden du vinner, og så forsida, så sender du det til 94410902. 94410902. Det er for dere heldig og så vinner i kveld. Ja, da er i hvert fall Jon Roar Øyen klokkeklar til å begynne på kveldens bingo. Om noen få sekunder, vi er veldig nøyaktig med tiden her. Og nå teller vi ned. 3, 2, 1, og les. Ja, da begynner vi på en rekke på første spillet. Og første tal i kveld er 87. 87. Fem, seks. Seks, en. 41 41 13 1 3 73 7 3
Nummer to. Førti. Fire. Null. Ti. En. Null. Sekstisju. Seks. Sju. Tolv. En. To. Femtitre. Fem. Tre. Åtti. Åtte. Null. Trettito. Tre. To.

Fyrsti vinnarinn hafði kjöpt blöggja því på Bergart og hann hætti Örjan Kristjansson. Örjan Kristjansson, heppan og fræð, krona 100. Og vi ska spela to rekke. 68, 68 var fyrste tal, siste tal jeg las opp, og vi fortsetter med 89. 89. Sytti ni. Sju ni. Seksti fire. Seks fire. Tretti åtte. Tre åtte. 26 2 6 17 1 7 11 1 1 7 nummer 7 5 nummer 5 47 4 7 28 2 8 48 4 8 85 8 5 33 3 3 49 4 9 45

Jeg måtte ringe opp at det så ringer hvis det hadde bingo, for det var ikke noen jeg tok av, det var det tut, og det var ikke noen. Så jeg må vennligvis ringe opp at hvis de hadde bingo, eller som jeg får sitte og låse, eller å låse seg, eller å lese fine tal til dere, da er ikke det noe som har ringt altså, nå har de hatt tid på dere. Og det var 90 jeg hadde løse, vi får prøve etter det da. 31 3-1 34 3-4 Der lyser det.

Da må vi ut til Raudeberg for å få vinne denne gangen. Blokka den var kjøpt på YX Stårheim bensinstasjon, og vinner det var Johanne Nygård. Johanne Nygård på Raudeberg, krone 300. Da skal vi spille kveldens første tre rekker, 500 kroner i premie. 34 var siste talt for oppblåse 3-4, og vi går videre til 76. 7-6. Ni. Nummer ni. Trettifem. Tre fem. Femti. Fem null. 29 29 58 58 52 52 22 2 2 8 nummer 8 88 8 8 81 8 1 37 3 7

to damer her som vann nå. Først skal vi opp i Austefjordøy til Karin Håvik. Karin Håvik. Og hun ville gjerne helse til deg oppe i Mogrenda. Og så var det Amanda Hopland Erviksæter oppe på brygja. Hun har kjøpt løkja si på Bergarten oppe for redd. Amanda Hopland Erviksæter. 100 kroner på hver på disse to damene. Og da går vi fra 90 til 45 på Torekkaren. 45. 45. Seks, tre. Fire. Nummer fire. Seks, åtte. 8, nummer 8, 73, 73, 6, nummer 6, 49, 49, 27, 27. Åtte. 59. 59. 14. 1. 4. 83. 83. 36, 3, 6, 16, 1, 6, 46, 4, 6, 33, 3, 3, 58, 5, 8, 21, 2, 1, 52, 52, 79, 79,

0: Ja, vi skal da inn på Sandane, eller ja, den bløtja her var kjøpt på ekstra på Sandane, var Julie Kandahl, Julie Kandahl, og hun vil helse opp til mormora si, hun som vann i staden, Karin Håvik, som vann på en rekkeren, så nå, bestemor har vunnet, så nå vann hun Julie, og nå var det like glad begge to. Så da går vi lett rett på tre rekkeren, 79 var siste tallet, 29, og 56. 5-6. Trettito. Tre. To. Sekstini. 6-9 51 5-1 34 3-4 29 2-9 66 6-6 75 7-5 72 72 3 nummer 3 9 nummer 9 39 39 7 nummer 7 24 2 4 71 71 2 nummer 2 38 38 64 64
1: Jeg i store, og har selv fått mine barn.

0: ikke lenger hans. De unge prøvde for hard tid å forstå, han måtte søke på gamle.
1: Her var det to stykker som fikk bingo. Ola Tonning på brygja. Ola Tonning, bløtja var kjøpte på bunnpris på brygja. Så Bjørn Erik Moen, Bjørn Erik Moen er på noe freid, og den bløtja var kjøpte på ekstra. 250 kroner på hver, for ingen hadde fått 26 inn blant de 15 tallene som utgjorde tre rekker. Da er det pause til klokka det. Hvor mye er nå da? Ja! Vi sier 4 minutter over halv, da kan du begynne å gjøre det klar. Så da sender vi litt musikk fremover, og så er vi tilbake om 8 minutter.

Ja, det var hekla stålstrenger. Det er i hvert fall ikke godt å hekle med. Det tror ikke jeg noe på. Så tenkte vi skal ta og få sy ihop resten av bingo her i kveld. Til vi begynner på noe hekling og sånt. Så skal vi se om vi kan få noen vinnere til kveld før vi går hvert i oss. Da skal vi ta de to siste spillene. Klokka er nå 16:55 snart, så da har jeg fått et minutt ekstra. Jeg er godlune visst, uten å vite det. Da, første tallet på en rekke på fjerde spillet er 20. 2-0. En. Nummer en. Åtte. Førtiåtte. 83 36 15 15 58 58 4 nummer 4 19 19 52 52 38 38 45 45 90 9 0 78 78 Og det var bingo, ja.

Ja, det var en Hildegunn Måge igjen. Første gang jeg spiller bingo her, sier hun, på lenge. Og det med at hun har vunnet to ganger allerede. Denne går bare 300 kroner. Hildegunn Måge her på Eid. Bløtja var kjøpte på ekstra. Da skal vi spille tre rekker. Siste tallet som var løs opp, det var 21-2-1. 71. 7-1. Seks-en. Seks-åtte. Fem-ni. Tjuefire. Seks. Nummer seks. Fem, seks. Fem, null. Seks, to. 30, 3, 0. 60, 6, 0.

0: ein Mann. Oh, Lotte.
1: Ja, jeg hører at nå vil det begynne å tikke inn alle som har vunnet kveld på telefonen bak meg her. Og som jeg ler inn og kjøp på om det var rett til bingoa og godkjenne. Så det er rett til deg som jeg har vært det før jeg har nå gått igjennom det her først. Men det er for en sikkerhet da. Nå skal vi altså bort til Ølfoten og finne en vinner der. Det sitter noen spillere i lag og koser seg. Og kveld så var det en av de kjellene der som vann. Hun heter Sonja Førde. Sonja Førde i Ølfoten. Bløtja den var kjøpte på NB, som jeg sa. Nærbutikken i Ølfoten. Nærbutikken i Ølfoten. Og det var kronet 2000. Og da banket det en fantastisk flott fanfare. Så. Gratulerer, Sonja. 2000 kroner. Kjem inn på kontoen. Først når siste bingoen i juli er vår spilte, da blir det utbetalt for julemåned. Nei, for august. Uffa meg, tida går så fort. Det er august faktisk også. Nei, og nei, og nei, hva det skal gå. Jeg må komme med kunngjøring her. Nå skjønner jeg radio. Jeg reiser rundt på litt festivaler, og denne helgen her så skal, eller fra torsdag av, så skal jeg opp i Hondalen og ta temperaturen på den dansegallen jeg har. Vi sender da fra torsdag klokka 18.00 og noen timer fremover, og så på fredag begynner vi klokka 17.00, da vi full underholdning med trekspillmusikk og alt mulig, så får med det, da skal vi ha gjester og styr, så det kan bli trivelig. Hvis du har lyst til å høre på Nordfjern der. Ellers er Jon Elling reide tilbake på etter sommerferien på fredagskvelden klokken 21.30. Jon Elling og Anders Vårdal i teknikken, det skal ha underholdningssending da. Så det de har før oss nå, det var altså klokka 18 i morgen 00 fra Hundalen Dansegallen, og klokka 17.00 på fredag. Da sier Jon Roar Røyen takk for meg, og Britt er tilbake med bingo neste onsdag. For det som ikke vann i kveld, så er det stadig nye muligheter fremover, for bingoen er nå for nærradio og tar aldri pause. Takk for i kveld.

0: norske versjoner. Men jeg synes svensk klinger veldig godt.
1: Språket er veldig fint vokabulær.
0: Ja, språket
1: er klang i det svenske.
0: Og det danske, faktisk. Men svensk, det er ikke bare noen ting at det har fått sin egen sjanger svensk topp.
2: Kan du helt svensk?
1: Han er enormt flinke på skånsk når han synger Eva-Lena på Skåne.
0: I følge noen svenske venner så jeg ikke så lenge flinke i svensk, men... Mer
1: synes han synger mer svensk enn svenskene selv.
0: I følge andre så høres det greit ut.

0: stramme lendene? 28 år eller er du?
1: 8,5
0: år. Det halve var viktig, ja.
1: Kjempeviktig.
2: Du har rekna feil, jeg tror det er 7,5.
1: Er det det? Nei, det er 8. Skal vi være begynner nå,
0: ja? Ja, nå må ikke vi begynne nå, ja. Noen skal det spille i kveld, dere.
1: Ja.
0: Er det nytt repertoar i kveld? Er det stort sett opp igjen?
1: Nei da. I år sa du var jo her, sånn at du har fått med deg hvem vi spilte i år. Og da har vi en del andre ting som vi spiller, som er på en måte som vi vet fungerer. Men det er kanskje en eller to som vi vet sanger, som vi vet at folk liker veldig ekstra godt. Og vi er ikke vanskelig å be. Og så det stemmer ikke,
2: det? Ja, jeg er sikker på at noen sanger kommer igjen. Det vil jeg tro, for det er jo sanger som folk ønsker fra øverste hylle. Men likevel så blir det et nytt repertoar i kveld.
0: Ja. Er det sånn at folk de kjenner opp for noen melodier, de vet de har uansett?
1: Ja, altså jeg Fortlandsfossen følger jo meg litt opp igjennom. Og så mange av de sangene som er på en måte ble litt det er litt feil til å si kjente det, men altså, folk kjenner igjen oss fra Facebook, sånn som Lille Vakre Anna, den kokte, da kokte det jo når vi setter i gang introen på den, sant? Og det regner og regner, og han er veldig flink på Lasse Stefans-låtene, og så det er jo litt sånn forskjellige ting der.
0: Ja, jeg var jo på Lasse Stefans, og stemmer de er faktisk litt like.
2: Ja, jeg sier ikke det selv, men jeg synes det er veldig kjekt når folk sier det. Men jeg er jo veldig glad i Ole Jønsson og Lasse Stefans. Så vi har jo adaptert masse av deres repertoar. Og det svinger jo. Det er jo en god blanding av country og danseband.
0: Blir du sliten i stemmen på en sånn kveld?
2: Som oftest ikke. Stort sett så går det veldig greit. Ja.
0: Er det av og til du hører han synge feil?
1: Nei, jeg vil si det at det er surt å synge surt, det tror jeg, men sjeldenhet at jeg har hørt han gjort. Om han synger et ord feil eller sånn, det er ikke så farlig, men jeg tror faktisk at han synger veldig rent i forhold til det som han skal synge.
0: Det har noen unger, så du sier. Har de samme interesser innen musikk, eller?
1: Ja, han eldste vår, han Lars Fortland Bø, han spiller saksofon, og han er enormt dyktig, og han er den som har absolutt gehør av oss, og han
2: du sier han har saksofon, det er jo hovedinstrumentet. Han har også tangenter som et biinstrument, ja. Som jeg mener han er bestemt like flinke på, som igjen gjør at han har en tangent samling og treblås samling som får gleden av å høre hver dag. Han er jo også ute med forskjellige aktører, og folk leier han inn på diverse, og det er jo hovedsakelig jazz da. Men han takler de fleste. Og av og til så vil han være med oss, og det synes vi er knallkjekt.
0: Jeg har sett Heime fra Ståvar og Kappa Hjerpeland, så du sier. Mm-hmm. Der har han vært med.
1: Stemmer det. Av og til så når det passer for han, og han har lyst, så er han med. Så det er bare de andre tre ungene vi har. Der er det fotball, så er interessen faktisk.
0: Ja. Men har du spilt i andre orkester før, eller duo, eller trio, eller?
2: Jeg har spilt i flere duoer før jeg traff Rita. Men da begynner det å bli ganske lenge siden. Men i de tider var vi gjerne ikke så seriøse som gjerne nå, og så hadde vi jo gjerne ikke kapasitet til å øve i den forstand som vi gjorde nå. Og vi snakker jo 25 pluss år tilbake, så instrumentene som jeg hadde da kan jo heller ikke sammenlignes, hverken instrumenter, PA-anlegg, mikser og alt sånt der, så det er jo klart at den kvaliteten som vi leverer i dag er jo en helt annen enn det vi gjorde for 25 år pluss tilbake. Samtidig så var det like kjekt før å holde på med musikk.
0: Jeg sleit litt mer, både på instrument og søyle og alt mulig, på bæring.
2: Ja, det var tyngre. Det var ofte lagt av solide trekasser og tunge element, ikke minst. Jeg hadde tid tilbake nå for 12-15 år siden, da hadde jeg fått en ny høyttaler, og så var det et element som var røget, så skulle jeg ta dette her ut, og det var digital forsterker og sånne greier. Og det store 15-toms elementet, det tror jeg vekte 1 kilo. Så det har forandret seg. Før så var det gjerne 30. Ja. Så det har og nå i dag så går jeg med noen små søyler som veier noen få kilo.
0: Du, det er mer teknikk, og nå kan vi se det. For mer hjelpemiddel, både til komp og alt. Stemmer ikke det?
1: Ja. Mm, stemmer det.
2: Absolutt. Så. Vi bruker jo en form for vi kaller det playback. Vi bruker sanger som er til dels ferdig lag, som vi redigerer ned. Fjerner alt av bass, strykere, redigerer inn trommer, fjerner klanger og tar vekk gitarer, som Rita nevnte tidligere innledningsvis. Og legger på, jeg spiller bass for eksempel, har all bass på venstre hånda mi, og legger på stort sett piano og noe orgel på høyre hånda mi, og så tar Rita alt det her av trekspiltoner og sånne ting. Og det har vi jobbet veldig, veldig, veldig mye med, og føler vi får på en måte lagt vårt egen sound ut av det. Med også veldig mye av musikken i dag er, hvis du har en veldig flinke bassist, så vil jo han gjerne vise at han er veldig flinke bassist, og da kan det veldig, veldig fort bli, da spiller du veldig mye. Vi har på en måte forenklet veldig mange av disse her andre tingene til også låter rent og godt i mitt hoved da, som gjør at vi får en god dansetakt på de fleste melodier.
0: Du kunne jo stanse tromma inn og køre i går. Du stanset et par ganger og køre i gang igjen.
2: Stemmer det. Mm. Ja, det har vi. Vi kan gjøre masse sånne ting som digitalt er satt opp. Så du skal være... Du skal være musiker, men du skal også være litt datakyndig.
0: Du må være på hele kvelden, for å si det sånn.
2: Ja, det er i aller høyeste grad. Det må du. Det er noe og lyd og keyboard og alt det som funker bak her, altså det... Mens hun bare springer der med trekspillet sitt.
0: Er du glad for den kombinasjonen der?
1: Den er veldig grei, den der. Så det at jeg som jobber fysisk, egentlig, til. Så det...
2: Jeg jobber psykisk.

0: er veldig greie. Så jeg gjør bare det jeg gjør, og så... Og det akkurat som han sier det, at vi redigerer ned den der såkalte playbacken, og da det sånn at jeg leger gjennom strykere, sant? Så leger jeg saksofoner med og lager sånt. Sant? Og så vil jeg, hvis jeg vil være stryk innimellom, så gjør jeg...
1: Jeg ser når hun spiller, så det er ofte noe å stille på lyd.
0: Ja, jeg skifter på registreringen. Bare for variasjon. Og det er jo det som er variasjon i musikken. Det er jo det som sprer luft da, i det.
1: Og så ser du litt gjerne hvor høy ritter, og så passer den akkurat der.
0: Ja, det er liksom sånn, den skal henge igjen, den skal klinge. Det er akkurat sånn, jeg sier det i koret, så nå hiver man opp i luft, og så altså, det er sånn, det er bare sånn at jeg ser for meg inn i håpet. Du forstår ikke hva jeg mener, jeg bare sender den opp i luft og tonen, så henger den der. Og det er jo det som er så kjekt.
1: Er hun en følelsemenneske,
2: ja? Du har følelser, ja.
1: Men du må føles for musikken din.
2: Ja, jeg vet ikke om jeg forstod spørsmålet, men...
0: Når det gjelder musikken og sånne ting, så merker jeg jo det at det er sånn som trekspillet. Så er det mange som tror at vi bruker belgen kun for å lage lyd. Og det er jo hovedgreia. Du skal lage lyd.
2: Ja, det er veldig viktig det du sier.
0: Ja, for dette, men belgen, den er med. Det er den som skaper variasjon. Sterkt, svagt, stopp.
3: Så,
0: sånn, du får det. Jeg kan stoppe en tone med den, jeg kan lage de vakreste, fineste tingene med den, og så kan jeg lage det kuleste, råeste, frekkeste greiene, og det er muskel som gjør det.
1: Elektronisk trekspill er ikke nok for deg, altså.
0: Hva for noe?
1: Elektronisk spill.
0: Nei, jeg har prøvd det, og jeg må bare si det at jeg var veldig imponert over teknikken og lyden i det, men det hadde ikke fungert for meg.
1: Hvorfor har ikke du på dine følelser fram?
0: Ja, for det er jobben min er venstre armen som dreier i belgen. Det er den som lager det tøffe, altså. Det er den som lager variasjoner, harmonier og alt det der greiene. Og så lager, og her er det bare, lager jeg de tonene som skal til, liksom.
1: Når du spiller en 3-4 timer, er du helt gående på slutten da, eller?
0: Ja, jeg er nok litt gående. Jeg kjenner det, så jeg strekker litt ut i ryggen og sånne ting, og jeg kjenner det at jeg har lagt meg, at det pulserer litt inn i ørene mine, at det på en måte går en stund før du får landet litt.
2: Det er alltid godt å sette seg ned og slappe av en halve time etterpå, for det gynger litt i hovedet, for det... Vi spiller jo, vi har jo høytalere med siden av oss, så det går jo... Det gynger jo litt, grann.
0: Så er vi litt fysisk kletende, vi er jo det. Så
1: trener du utenom?
0: Nei.
1: Det var noe som sa, kom hun og trene.
0: Ja, nei, jeg gjør faktisk ikke det.
1: Går ikke ture en gang?
2: Ja.
0: Ja, litt, ja.
2: Litt ture går det.
0: Litt ture.
1: Men lever det musikken? Har det jobb utenom også?
2: Nei, det er musikken.
1: Ja. For det hele år?
2: Ja.
1: Så det går bra også?
2: Det går vondt. Altså...
1: Men ikke har vært et liv foruten, skal du si?
0: Jeg vil ikke det. Det er veldig kjekt å kunne leve av det som tidligere var hobbyen, til å kunne ha det som lever på, så er det veldig kjekt. Da er vi jo privilegierte sånn sett.
1: Ser dere selv om 20 år ute og spille?
2: Vet du hva, vi snakket om det for 20 år siden. Og da sa vi vel at vi har vel sagt det sånn så lenge vi synes det er kjekt, og at det gir oss noe tilbake, så vil vi fortsette å spille så lenge vi kan.
1: Mm. Har hun spakna litt, eller er det samme fyrverkeri igjen da?
2: Nei, vet du, hun har bygd seg opp til dette og holdt et veldig høyt nivå på dette her. Men det er av og til hun tar seg litt vel ut.
0: Nå har jeg sleier hold på kneet mitt flere ganger nå den siste. Jeg, det er det eneste, så jeg har et sår som ikke vil gro.
2: Når du går ned på gitarbyggen.
0: Når jeg er på gitarbyggen, så legger jeg meg ned bang, og da skraper jeg opp skorper hele tiden. Så det er litt sånn...
1: Er det verdt å gi så mye av seg selv? For du gjør jo det.
0: Ja, egentlig så er det det, for at du ser at folk jeg gjør noe som ingen andre gjør. Folk ble jo litt imponert, og det jo akkurat som du sier, trener du liksom? Så, nei, jeg gjør jo ikke det, sånn. Men at du skaper en høydere, og det er jo litt kjekt.
2: Men det er jo også stor forskjell på hva scener man står på. For det at når du står på en golfscene og har folk rett før deg, da er det veldig kjekt å være med og engasjere, og det er mye lettere å engasjere. Står du på mye større scener, så krever det mye mer å få folk med deg, for hvis du er med på hva jeg sier.
1: Så stor dansegalla er ikke dukket opp på en måte, kan du si, på en stor scene.
0: Hva sa du nå, Atta?
1: På en stor dansegalla, vil dette litt vekt opp på en måte?
0: Nei, det tror jeg ikke.
2: Nei, det er ikke sånn, men det krever mer for å engasjere folk ut på...
0: Du står igjen på en stor scene, og du må frem på, du står over folk, og det liker jeg ikke, for jeg vil se folk i ansikt, jeg vil mest kunne ta på dem, liksom, og sånn.
1: Du liker ikke å se ned på noe?
0: Nei, jeg gjør egentlig ikke det. Jeg synes det er mye kjekkere å stå oppe, stå ned og stå sånn, men når jeg står på store scene, så må jeg så langt frem jeg kan, helst segge meg på huk, for å se og liksom engasjere meg.
2: Og da kommer Messi opp igjen.
1: Det er litt sånn at vi spiller på den måten at folk som er på dans med dere skal føle at vi er med på noe. Ja. Vi er med. Det er ikke bare deg som spiller, vi får lov å være med også.
0: Stemmer det.
2: Men det er også det der med en kombinasjon av å være med og danse og være med og synge. Og lage litt allsang inn i dansen og engasjere. Det synes vi er veldig kjekt når vi får det til.
1: Hva blir sommeren nå fremover da?
0: Sommeren nå har vært litt forskjellig egentlig. Vi har litt jobbing og vi skal nyte egentlig litt grann av sommerferien. Og
2: ja, det skal vi også,
0: ta det litt så det kommer og ha litt småjobber innimellom. Så det tror jeg skal være bra.
2: Ja.
1: Har det lang bookinglist ute på høsten?
0: Vi har noen booking som ligger inne, så ble det veldig kjekt. Så det er ting som vi ser veldig frem til.
1: Koster det kjorta å lege dere?
2: Det er bare å ta kontakt, så skal man ikke alltid bli enige.
0: Vi er aldri vanskelige.
1: Hvem jeg skal prate med, det er Kåre, eller?
0: Det er meg.
2: Så morsomt at du tror at jeg har noe med dette her å gjøre. Det har jeg altså ikke.
1: Har ikke han det slag med?
0: Nei, jeg vil si at jeg er organisatoren. Og
1: Regnskapfører,
0: ikke minst. Adam er der, og alt er der.
2: Det var en som spurte meg i går om... hvor vi skulle hen neste gang. Og så tenkte jeg at det vet jeg faktisk ikke. Du må spørre Rita. Men jeg har ikke peiling.
1: Du vet vel at administrerende direktør er høyere lønn av deg.
0: Stemmer det. Og jeg legger det frem på neste styremøte, så er jeg på mandag klokka 10:32. Og han er referent.
1: Blir det enkle forhandlinger?
2: Når jeg tenker meg en gang nå, så tror jeg faktisk aldri jeg har fått lønn.
1: Ikke lønn for tre.
2: Jeg vet det, i en periode så fikk jeg to vinerpulser for en tier på Statoil-stasjonen, når de kostet det.
0: Ja, da fikk han viner for en tier på Statoil.
1: Er det viktig? For det byr noe kolossalt på dere selv.
0: Ja, vi gjør jo egentlig det.
2: Men vi koser oss når vi gjør det.
0: Vi gjør det, og vi er så selv, og det er veldig viktig at vi har fødene godt plantet på gulvet og landjord og sånt, og vi er så selv. Vi
2: håper jo det.
0: Vi håper jo det at folk ser på oss som
1: det. Ja, det er jo litt skuespill, vet du, det må det være.
0: Ja.
1: Du girer deg opp, du begynner å glede deg til noe, altså nå i kveld skal det jammen, sant?
0: Ja, ja, jeg er jo det. Ja, fyrer meg selv opp, altså, yes, nå skal jeg dra til, liksom.
2: Ja, men nå har vi jo sånn diskutert, hva skal vi ta i dag? Skal vi gjøre sånn? Og så legger vi en plan på dette her, og så... Men i hvert fall, det blir kjekt, og vi gleder oss både til god mat og kjekke folk, og god svingom på gulvet.
1: Men det sa det i går kveld at nå skal vi spille til klokka 11. Hvem som sluttet 10:10, det var det.
0: Ja,
2: det er helt korrekt.
0: Stemmer det.
2: Men vi har jo selvfølgelig med så mye kjekke og gjelde folk som var på...
0: Det går ikke å stoppe den gjengen her som var på gulvet da, og liksom hvis jeg stod på stolene her, da må du kjøre på, altså. Du klarer ikke å stoppe da.
2: Men det var gildt. Det var kjekt hele kvelden.

0: Ja, dette solo-klasse.
1: Det solo-klasse, ja. Og det var da ikke Gladys Pippa and the Knights, men
0: bare Gladys Knight.
1: Snarere tvert imot. Ja. Bare Gladys.
0: Yes.
1: Gammel god soul. Og av en eller annen merkelig grunn har jeg også tatt ut en soul-plate som min første. Lyttere som da tror at dette blir et program med soul-musikk, de tar grundig feil.
0: Ja.
1: Ja, det gjør de. For etterpå så kommer i hvert fall jeg med Slade, Birds, Morten Abel og Procol Harum. En liten overraskelse med en finsk blues her ute på tampen av programmet.
0: Ja.
1: Ja, og du har jo tatt med Kinks, Marley. Og så en setter for Cullen.
0: En setter for Cullen, ja.
1: Et forholdsvis ubleket lærer så langt, men vi skal ettertrykkelig...
0: Skal vi høre en artig versjon av en kjent og kjære sang?
1: Det skal vi gjøre.
0: Ja.
1: Ja. Nei, altså, det blir 2004.
0: 2004, ja. Ja.
1: Og jeg legger nå framfor deg et papir.
0: Ja.
1: Du ser, du har jo ikke briller, så... Altså, se på denne logoen her, den er ny, den er ny. Hva er dette for slags logo? Hvis du bare ser den røde der, men den er kvite...
0: Nå vet jeg jo hva det er, Ronny Solak.
1: Jo, men altså, du visste ikke hva det
0: jeg
1: var.
0: Jeg liksom. Visste nei. Ikke allvis hva det var.
1: Ja, det var det jeg mente.
0: Så ville jeg med en gang sagt en litt vel... En kotelett med vel mye spekk i, kanskje.
1: Mm.
0: Ja, ville jeg nok sagt. Eller en... forsøk på å lage en ny Arbeiderparti-logo, muligens. En liten tulipnellik eller noe sånt.
1: Her jeg ser den ifra, det blir jo da riktig nok opp ned, så minner den jo mistenkelig om...
0: noen som må spise noe annet, kanskje.
1: En litt herpa Citroën-logo.
0: Ja.
1: Gjør det herifra. Eller kanskje det gevir, eller et halssmykke mellom to...
0: Ja, det kan jo også være at det er for en gullsmed, sølvsmed, kjede, kanskje.
1: Ja, det er i hvert fall ikke en baun på en båt, jeg er helt sikker på.
0: Jeg vet ikke hvordan det hadde vært i vannet den der, men det er en vanskelig manøvrere når den ikke har.
1: Ja, ja.
0: Enda. Så du likte ikke den så godt?
1: Det har ikke noe med saken, eller ville ha dine assosiasjoner?
0: Nei, ja, nei, altså, jeg tenkte ikke sånn umiddelbart bank, kanskje.
1: Nei.
0: Bortsett for at hvis den også spiser opp noen andre... Ja. Så tenkte jeg litt bank.
1: Nå er det gjerne slik, jeg har gått på kurs en gang, når jeg skal skifte logo og skifte profil på en bedrift, så er det veldig virkelig at den tar bedriften skikkelig ned, at mesteparten har et forhold til dette nye.
0: Ja.
1: Og gjerne ikke det aller beste, det virker best. Dette har jeg opplevd flere ganger.
0: Jaha.
1: Ja. Så vi gratulerer en herværende sparebank med ny logo og løsrivelsen fra Sparebank 1-gruppen, og vi har da presentert logoen på vår måte.
0: Ja, logoen er fin, den synes jeg.
1: Ja.
0: Ja.
1: Det spiller for så vidt liten rolle om logoen er fin.
0: Det er bare banken virker.
1: Ja, det gjør den.
0: Ja,
1: det gjør den. Ja, nei, det var til Soul.
0: Det var Soul, ja.
1: Ja, hvordan i all verden skal vi få til å komme over på Soul her nå? Jeg tenkte det at nå sitter vi her igjen til vår, og kanskje ikke til Lytteres store forundring.
0: Jeg tror jeg har en overgang.
1: Ja, har du det?
0: Jeg har en overgang.
1: Takk.
0: Men jeg
1: takk.
0: Sa det at Gladys Knight var Soul av god gammel klasse.
1: Ja.
0: Og Hanne Bol er da såkalt Soul av sånn halvgammel klasse.
1: Ja. Til tider også halvgod, men enkelte melodier med Hanne Bol synes jeg er virkelig om.
0: Ja.
1: Så enten du liker den eller ei, så blir den i alle fall nå avspilt, for nå starter vi på vårt 17. år i radioen, og vi lar Hanne Bol...
0: Vi var nesten nyfødte da.
1: Ja, var vi ikke det? Gammel skive, 1992. Vi har vel spilt den av og til siden da, men ikke så veldig ofte.
0: Ja,
1: ja.
0: Vi har spilt den før.
1: Det har vi.
0: Ja,
1: ja. Her går den.
0: Nå skal vi spille den igjen.
1: Det skal vi. Hanne Bol, starting all over again.

0: Det skal vi nok, ja. Dette var Hanne Bol fra 1992.
1: Hva du sa?
0: Hanne Bol.
1: At du skulle starte på han igjen. Ja, det gjør
0: ja, nei, vi starter på han igjen. Ja. Vi tar et nytt år.
1: Ja.
0: I denne nærradioen.
1: Mm.
0: Under programposten Lydfontena.
1: Ja.
0: Derfor du får høre så mye rart, vet du.
1: Ja, får de noe egentlig?
0: Jo.
1: Ja, men det kan vi jo ordne. Vi kan finne noe rart lyd. Jeg har da sett i aviser at Ray Davis har fått seg en kule.
0: Han har visst det.
1: Han
0: vår gamle helte fra Kinks.
1: Ja. Mm-hmm. På ferietur i New Orleans med dama, så heter det mann.
0: Det dame, ja.
1: Ja, jo, men nei, det var ikke så overraskende kanskje, men han var i hvert fall på turen i New Orleans, og damer ble da forsøkt frastjålen vesken sin, så den gentleman han fra beste London Øst går ut ifra, så sprang han etter tyven og skulle gi han en killevinkter antagelig, og det endte med at han fikk en kule i foten i stedet for.
0: Ja, det gjorde han.
1: Så derfor, for å si at dette var godt jobba, Ray, så spiller vi en gammel traver med deg her nå.
0: Jeg skulle nesten tro han har laget den med tanke på en sånn hendelse.
1: Ja, nå blir det mye av dette, Mr. Davis. Sitting on the sofa.

0: Som jeg prøvde å si, det var jo Ray Davis det her også da.
1: Det var jo det.
0: Og Kings.
1: Og Kings?
0: Ja.
1: Og la... Nei, jeg synes de er så flinke å lage popmusikk, dette bandet her, eller var?
0: Ja, jeg tror vi sier var.
1: Var blir det vel noe.
0: Ja. Må vel ha gitt seg etter hvert, har
1: det ikke? Ja, men jeg så kanskje en annen sånn konsert på et England, i en sånn trøye med Union Jack på, og ja.
0: Nettopp.
1: Ja.
0: Altså, høyst oppegående likevel.
1: Ja.
0: Ja. Jeg hadde jo tenkt at vi skulle sende noe julemusikk før jul.
1: Ja.
0: Men så var det jo ingen som spørte om vi skulle lage noe juleprogram eller sånt, så det ble ikke gjort det da, liksom. Ja. Men siden jeg nå hadde letet frem i hvert fall en julesang, og det er ikke den du ikke tror at det ikke er, den julesangen vår skal vi ikke spille i år. Det er...
1: Den som han Labbetuss har ødelagt.
0: Labbetuss-julesangen skal vi ikke spille i år.
1: Det,
0: altså, et sted går grensa, og nettopp derfor så... vi boykotter hele melodien i år, altså. Den er like fin... Altså, jeg snakker da om Fairytale of New York. Den er like fin som den alltid har vært, men jeg spiller en annen enn i år.
1: Mm.
0: Og at det nå har kommet en lov som forbyr å spille inn Pogues på norsk i Labbetuss-dress, det ønsker jeg velkommen.
1: Ja.
0: Dette går ikke an.
1: Harald Grøtten. Hva var det han heter?
0: Jo da.
1: Frode.
0: Frode Grøtten.
1: Frode Grøtten.
0: Frode Grøtten har skrevet en...
1: Ypperlig forfatter.
0: Ja, skrevet en...

0: så var det jo en låt som gikk igjen her. Mm. Og tekstforfatteren, eller komponisten, var en av de jeg så i avisa nå før jul. Han var rasende. Han ville forby framføring av denne melodien før jul. Han hadde jo skrevet dette som en første juledagssang, og aha, ikke som noe adventssang. Mm-hmm. Og vi har jo da hjulpet ham så godt vi kunne. Vi sendte ikke denne før 16. 17. dag jul, som det er nå.
1: Hvis ikke, så kan du vel si at vi sender han i god tid før jul?
0: Nei, vi sender han i før 20. dag jul, ja, men etter første juledag. Så nå lar vi Noddy Holder & Company skrike oss inn i den gode jula, alle sammen. Dette blir min eneste julesang i år.

0: Det er faktisk tatt med en låt med Bob Marley.
1: Det er jo som regel sommer der han kommer fra.
0: Ja.
1: Rimelig mildt i hvert fall.
0: Og jeg pleier jo å spille en sang som heter The Rebel Jesus, pleier jeg å spille før jul.
1: Ikke med Bob Marley.
0: Ikke med Bob Marley, nei. Men denne gangen har jeg også vært en sånn rebel da, i stedet for. Og det er da Soul Rebel. Det har vi ikke noe med soulmusikk å gjøre, men likevel.
1: Ja.
0: Så her altså en liten, skal minne om at vi går mot lysere tid, og sol har snudd og alt det der. Litt reggae med Bob Marley.

0: Du verden, han ble fort ferdig med det.
1: Mitt øyte. Ja, plutselig var han ferdig.
0: Ja, plutselig var han vekk.
1: Ja.
0: Bob Marley.
1: Bob Marley. Ja. Ja,
0: vi har gjort oss ferdig med jul nå, forstår jeg.
1: Nesten, vi skal ha litt nytt år.
0: Ja, vi skal ha nytt år, men nå vi i romjula, sånn rent mentalt. Og hva skjedde i romjula? Nei.
1: Det gikk fort, i alle fall.
0: Ja, det gikk fort. Influensa kom og gikk, blant enkelte familiemedlemmer hos oss i alle fall.
1: Ja, vi har vært fra Skåne.
0: Ja, heldig da. Ja, akkurat. Ja, nei, men Anders Ryssdal, ordføreren i Gloppen, han var jo 50 år på femte juledag.
1: Jaha.
0: Ja, og etter det jeg har hørt rykter om, så var det feiret på behørig måte.
1: Ja, det er.
0: Ja. Og jeg snakket med han her forleden, så sa jeg, Anders, vi kunne jo tatt med ønskeplate hvis du var interessert i det.
1: Mm-hmm.
0: Og jo, det var han interessert i. Det må jo bli The Birds.
1: Ja, bursdagsbarn må jo få som han vil.
0: Ja, ja, ja. Ja, ja. Det må jo bli The Birds, da, sa han. Det må bli The Birds. Og jeg spurte ikke hvorfor, for jeg er grunn enig med han. Det kan godt være The Birds. Og han ville absolutt høre Mr. Tambourine Man.
1: Ja.
0: Og den har vi jo spilt rett som det er, så jeg tenkte at nå skal jeg ta en litt annen versjon. For i 1990 så sto vel The Birds på scenen nest siste gang, tror jeg. Det var med originalbesetning. De var på en konsert til ære for Roy Orbison, der de spilte noen av sine gamle slegere. Og deriblant Mr. Tambourine Man. Anders Ryssdal, Gloppen, gratulerer med de 50 år. Her kommer The Birds og Mr. Tambourine Man.
2: Well, this song was our first single. It's called Mr. Tambourine Man.

0: Jeg synes den var vel verdt å spille.
1: Ja.
0: Minte meg om forskjellig. Det første jeg tenkte på var vel egentlig at denne gutten har nok hørt Mark Knopfler, for det var et eller annet i gitargangene her som på en måte minte om om Knopfler og Dire Straits, men så kom jeg etterpå på at her er det virkelig noe som ligner på gamle Hole in the Wall også, så ja, det var mine assosiasjoner. Jeg synes låten var fin, den står godt på egne bein, men synes jeg aner noen elementer jeg har hørt før her.
1: Jeg synes Morten Abel er de absolutt beste for meg.
0: Ja, du synes det?
1: Ja. Ja da.
0: Ja!
1: Ja!
0: Det var Trendsetter.
1: Jeg trodde han hadde, jeg var så glad når jeg så det stod Trendsetter, jeg trodde han hadde laget en sang til en ny setter-typ.
0: Nei.
1: Det hadde han ikke.
0: Nei, dette var
1: en trendsetter.
0: Dette var en engelsk setter han hadde laget.
1: En engelsk setter?
0: Trend til.
1: Jaha.
0: Ja.
1: Nei, jeg trodde det kanskje han hadde kjøpt seg en ny hund, og at dette var da en trendsetter. Men det var det ikke.
0: Nei, det var ikke det. Men nå er vi spente.
1: Ja! Sist gang så spilte jo du noe du hadde funnet på nett av en kjær klassisk Jimi Hendrix låt, The Wind Cries Mary.
0: Ja, det var med Jack Bruce.
1: Ja, det var en fantastisk variant.
0: Det var ikke sant?
1: Ja, helt utrolig. Denne er kanskje ikke så fantastisk, men den er i hvert fall annerledes enn den kanskje skulle. Hvis du kan tenke deg Norah Jones versjon, eller country-versjon, eller western swing, jeg vet ikke helt, det er litt sånn jazzig variant.
0: Det er litt tungt å forestille seg Wind Cries Mary i country-swing.
1: Ja, da tror jeg dette vil kanskje bli litt overraskende.
0: Ja.
1: Her kommer da altså, jeg husker fornavnet på mannen, han heter i alle fall Cullen et eller annet.
0: Ja.
1: The Wind Cries Mary.
0: Ja.

0: are in the boxes. And the clowns have all gone to bed. You can hear happiness staggering on down the street. Det var då en annen variant av The Wind Cries Mary.
1: Det var veldig kort.
0: Nei, jeg synes det var i grunn lang nok.
1: Ja, det kom ikke noe nytt etter hvert
0: her. Nei, det gjorde ikke det. Det var i grunn det samme opp igjen. Men og vi skal se om vi kan finne flere morsomme varianter av en favoritt.
1: Ja, her kommer en av de.
0: Ja.
1: Jeg satt og så på fjernsyn her i uka nå et program om en av Finlands musikalske akrobater, nemlig herr Emma Numminen.
0: Ja, MA, hva det står da? Motorførens avholdsforbundet.
1: Nei, det gjør de i hvert fall ikke.
0: Nei, tydeligvis ikke.
1: Han super også.
0: Han super også, ja. Det forstod jeg.
1: Ja, det har jo spilt inn en masse morsom musikk med og uten trekspill, og plutselig fikk han for seg han skulle spille inn en techno-skive.
0: Nei, han har, det ikke techno, det techno.
1: Ja.
0: Og han da, kanskje det henspeiler på hans utdanning som sosiolingvist.
1: Det kan tenkes. Ja,
0: nemlig.
1: Ja.
0: Ja.
1: En pussig herre.
0: Veldig pussig.
1: Han var jo på norsk TV for mange år siden, det kan jeg huske faktisk. Han skulle presentere finsk humor. Det slo ikke an.
0: Nei, han fikk spørsmål, har dere humor i Sverige?
1: Ja, Finland, tenker
0: jeg. I Finland, ja. Nei, i Finland. Ja, mm. I Sverige, det jo, Sverige og humor, det blir jo litt vanskelig, synes jeg.
1: Ja.
0: Men, og så svarer han, ja.
1: Ja.
0: Og ikke noe mer. Ja.
1: Det var jo en god spøk, men jeg tror ikke nordmennene var liksom helt modne for den typen humor.
0: Nei.
1: Ja, han en stor musikalsk humorist, han har radbrukket ABBA og Baccara og forskjellig sånt.
0: Og nå?
1: Her får vi altså en... En finsk versjon av gode gamle King Bee, som da i MA-nominensdrakt heter Vel, jeg King Bee.

0: Han tok fram, sa han?
1: Min sil.
0: Jaha.
1: Når jusen ferdig.
0: Oh, ja, sånn. Okay.
1: Ja, selvfølgelig gjør han det.
0: Nei, men dette må være, altså, kunne ikke noen vært så snill og fått spleise Oddvar Thorsheim med den mannen her?
1: Vi sender Oddvar Thorsheim.
0: Det må ikke være en duo å lage for himmelen.
1: Du, altså, ja. Nå sender vi Oddvar Thorsheim en kopi av denne platen her, og så ja. Sender vi Emma Nomenen en kopi av eier platene til Thorsheim, og så ser vi hva som skjer.
0: Det burde absolutt ha gjort.
1: Ja, ja. Det burde også la seg gjøre. Emma Nomenen.
0: Ja.
1: Og for veldig spesielt interesserte han som spilte synt, han heter for Pedro Hietanen.
0: Ha, ha. Jeg synes den som gikk 5 miler.
1: Ja, det
0: er ikke Pedro kanskje, men det er bare. Vel.
1: Yes.
0: Ja, skal vi spille ei som jeg ikke kan uttale navnet på helt skikkelig? Jeg tror det uttales Shay Seager, eller Seager, eller noe. Jeg tror hun er fra... Ja, og...
1: Er det derfra?
0: Ja,
1: ja, ok.
0: Kanskje er fra Irland, eller er fra Skottland, hva vet jeg, borti der. Kanskje er fra Amerika. Amerika, kanskje fra. En sånn plate som jeg egentlig kjøpte bare på... Ja.
1: Mm-hmm.
0: Ja, den hørtes morsom ut, den kjøpte vi. Og der har jeg bare tatt med en sang som jeg synes var fin. Nå skal jeg jo ha med å spille på radioen også, for sånn.
1: Ja, da.
0: Så derfor denne, vi har ikke spilt denne damen før.
1: Nei.
0: Nei. Og sangen heter I Love You Too Much.
1: Å, takk, å, takk.

0: Ja, det var damen med det merkelige navnet som var fra et sted som ingen kunne uttale.
1: Shay Seager, Seager, Shay.
0: Syns du det lånt fint det?
1: Ja, kjekt endelig sola.
0: Fint å høre på en sen nattetime.
1: Noe annet som er fint å høre på en sen nattetime, det er Procol Harum.
0: Ja, spesielt når det er vinter. Det er jo typisk vintermusikk for meg, av en eller annen grunn.
1: Jaha.
0: Ja, det er det.
1: Ja vel.
0: Absolutt, og grunnen til at jeg nå skal spille Assaulted Dog fra LP-en ved samme navn.
1: Nei, saltpølse.
0: Er, hæ?
1: Nei, saltpølse, så
0: er
1: det heitepølse.
0: Nei, nei, nei, Assaulted Dog, er ikke det sjømannen da?
1: Er det det?
0: Ja.
1: Ja, det tror jeg. Ja, det er i hvert fall en bilde med sånn. Oi.
0: Tja.
1: Ja.
0: Dette var gøy. Da datt vi helt ut. Grunnen til at jeg ville spille Assaulted Dog er at etter bare noen av 20 år så tok jeg meg altså en tur på kino på søndag.
1: Ja!
0: Sammen med gode venner og barn.
1: Ja.
0: For å se noen som var ute og seilte en gammel seilskute og...
1: Master and Commander.
0: Scout hverandre opp og ned og kappet armer og bein og sånt. Men jeg var i grunnen mest interessert i å høre på lydanlegget.
1: Ja.
0: Det er vanskelig å forestille seg hvordan et lydanlegg til den prisen egentlig kan låte.
1: Ja. Og nå er jeg veldig spent.
0: Ja. Det er du.
1: Ja.
0: Ja, nå har jeg hørt lydanlegget.
1: Ja, synes du det låt bra? Nå har du ikke hørt det gamle.
0: Dette, jeg har hørt det gamle. Ja, det er ikke mer enn 20 år siden.
1: Ja. Ja.
0: Og det låt helt sikkert bra,
1: ja,
0: men de fysiske smertene er jo så vidt kvitt nå etter lydtrykket.
1: Åh. Oh.
0: Så hvis dette holder seg innenfor grensene for det det skal, så kan du kalle meg en krakk.
1: Var det for høyt, synes du?
0: Yes.
1: Jeg tror du synes det var helt fint, jeg synes det er fint.
0: Ja, det låt fint. Litt. Det låt fint, men ja, ja.
1: Ja, nei, jeg tror det skal
0: det
1: være.
0: Det var ikke noe så feilt lyden.
1: Nei.
0: Når du nå får rettet opp perspektivet på bildet og maskert det på sidene, så blir det kjempebra.
1: Åja, var det ikke det? Du er noe så kritisk, ja!
0: Ja, visst! Jeg går på kino hvert 20. år, snille
1: det. Ja, da er det...
0: Så jeg får med trendene. Ja, på den måten.
1: Ja, men jeg skal nok begynne å invitere deg med oftere på kino.
0: Ok, da går jeg oftere på kino.
1: Neste vi skal gå og se er Tom Cruise, og den siste samuraien. Det er enda flere løse kroppsdeler, se på å si.
0: Ja, da kan du gå alene. Ellers må jeg sende barna mine.
1: Ja, send med noen av de søte små.
0: Ja, ja, ja. Men gå på kino og opplev det nye lydanlegget på Eid, dere som bor der.
1: Ja, de kan komme meg fra Gloppen.
0: Og dere som kommer fra Gloppen må huske på at det er nattferie.
1: Ja.
0: Dette er en opplevelse å høre lyd på alle kanter. Mm. Du skal et stykke til du opplever maken til lydanlegg.
1: Ja.
0: Ja. Så, det er sikkert velkomne.
1: Åja, det kan skjønne det.
0: Ja, ja da.
1: Å jo da.
0: Ja da, ja da.
1: Men så var det den salte sjømannen.
0: Det var den salte sjømannen. Jeg fikk lyst til å spille Procol Harum. Jeg fikk lyst til å spille Assaulted Dog. Etter å ha sett denne filmen.
1: Ja.
0: Det her er også noen som er ute og seiler, og som reiser rundt Kapp det gode horn, har jeg sånn her sagt.
1: Kapp det gode horn.
0: I alle fall rundt Kapp Horn.
1: Ja.
0: Og, ja, nei, vi sier ikke mer om det.
1: Nei. Men vi sier takk for oss.
0: Det gjør vi. Odd Skogstad på Knottene, Strand og Sira i studio, og Lydfontena er sikkert tilbake igjen.
1: Det vil jeg tro.
0: God natt.

Ja, det var Nora Brokstedt som åpnet god gammel årgang med en liten pike i lave sko. Det neste vi slipper til Kurt Foss og Reidar Bø, Texas gul rose.

Du hører nå på Radio Luster. Dette Jorunn Grete Ugulen med Country-teamen. En amerikansk country-sanger første mann ut i denne sendingen. Det Mo Bandy, som vært 79 år. Han var mest populær på 70-tallet, da han hadde flere hitlåter, både alene og sammen med sangpartneren sin Joe Stempley. Her Mo Bandy med The Wild Side of Life.

Lee Carnegie, en australsk countrysanger, født i 1964. Han er eldste sønn til en annen countrysanger, Ray Carnegie, som var populær tidlig på 70-tallet. På midten av 70-tallet så dannet Lee det første bandet sitt sammen med broren Greg og søstre Tanya. Han skrev også to av sangene på faren sitt album Jet Set Country i 1979. I 1986 så representerte han og faren Australia på International Country Music Fanfare i Nashville, og Lee Carnegie, han ga opp karrieren sin i 1990. Men etter noen demo-innspillinger året etter, da førte det til en ny kontrakt med plateselskap. Han har mottatt mange priser, og den låten det får høre her, den var kåret til beste gruppevokal ved CMAA Awards i 1994. Leave him in the long yard.

Richard Lynch, den amerikansk countrysanger og låtskriver, med en vellykka karriere som har vært i over tre tiår. Her kommer The Old Feed Store.

Gail Davis er født I 1948, amerikansk countrysanger og låtskriver, og den første kvinnelige plateprodusenten innan countrymusikk. Hun har vært aktiv fra 1978. Her hun med Waiting Here For You fra albumet Pretty Words I 1989.

Wyatt Messingill, det er en tradisjonell countrysanger fra Indianapolis, Indiana. When a man can't get a woman off his mind.

Bill Bannister, han kommer fra delstaten New Mexico. Det var gutten som vokste opp med lyden ifra blant annet Merle Haggard, Hank Williams og George Strait, gjennom høgtaleraden i faren sin pickup. Her hører det Bill Bannister med I Really Had Her Going.

Wendell Atkins, han hører til Outlaw Countryen. Han ble oppdaget av Willie Nelson i Las Vegas, fordi han hadde utrolig like stemmer til han, Waylon Jennings. Rodeo Cowboys.

Vanda Jackson, hun vorten 86 år, men så 36-åring så spilte hun inn denne i 1973. Your memory comes and gets me.

Og Sissel Lunde Sundby, hun sendte noen musikkfiler til meg, så hun har spilt inn Heimars og seg selv. Her hører det Sissel med Just an Illusion.

Da har jeg kommet til den siste for denne gang, men før jeg sender den av gårde, så vil jeg bare si at de neste to countrytimene, da vil det bli julecountry. Nå takker jeg for meg med Tony Kerr med I Never Meant to Break Your Heart.

Ja, som en kan høre av introen, skal vi i dag spille blues. Det er vel nærmere ett år siden sist, det var et rent bluesprogram i gode odds. Så i kveld så skal vi høre både ny og gammel blues. Og vi starter med en relativt fersk plate. Texaneren Nick Curran og gruppa hans The Nightlifes har nettopp kommet med CD'en Dr. Velvet, hvorfor vi hører Driving Me.